mora posa rehefa miodina eny amin'ny tanàna dia hobonetra amin'ny rehetrarehetra nefa izany lalana mifandresy ambonin'ny fandresandra posa mbola misy mpamingana ny lahy amin'izany mbola misy mpitifitra ny lahy foana amin'izany fa tadio fa ilala enjehana fa tsy mety ho tratra tsy mety ho tratra dia rehefa tonga eny amin'ny tanjony lahy dia mijenena hoe za le tompon-daky za le tompon-daky dia rehefa tonga izay fotoana izay dia tondray mozany ela petabe kofeny amin'ny tanàna tondray mozany ela petabe ah alaingako izany a laingako izany ho an'ny rehetrarehetra mpandre

Radio Sofia Leca. Sunt oameni.

0: Radio Sophia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Anjaratsika ny fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sophia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.

0: Alatsinainy fa 17 ny volana jolay taona 2020 ambroarivo ankafaliana indray tompo klasy tompo vavy ny tsiko ny tokantranonao anio ary falimiarabanao tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia anaranao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra ny vaovao malaza ny ivelany ary any amin'ny farany sy ny fampafantarana ny vinany mety ho toetry ny andro rampitso ka manasanao hampanajana anaraka izany. Tontolo ny fampianarana ambony no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Fohy be mpanadinana miisa roa no anatanterana ny baka professionnel teknolojika dinihana faharoa na ny deuxième série dia eo amin'ny LTPB Ravina sy ny L teknika ao Ambalavao ho any eto amin'ny faritra Matsiatra ambony. Anombaovao tanteriny Jean-Jacques Razafindramanga.
1: Dingana faharoana deuxième série amin'ny fanadinana bac professionnel et technologique ny 17 hatramin'ny 30 jolay. Fohy be mpanadinana tokana eto andrenivohitry fianarantsoa ny LTPB Ravina araka ny fanazavany ny lefitry ny fohy be mpanadinana.
2: Ao anatin'ny herinandro faharoa zany hoe ny tapany zay iatrehan'ireo mpiadana ny fampianarana teknika sy ny fanifanarakasa tokoa isika zao a izay anisan'ny manavaka azy amin'ny fiofanana ankapobeny na ny enseignement général dia misy ny taranja teknika zay atrehan'ireo mpiadina ireo ka ao anatin'izany dia misy ny sapam-piofanana raiky ambin'ny folo izay eto tapitanana ny fianaratsoa mahakasika zany sapam-piofanana zany ka raiky ambin'ny folo sy telonjato moa no voasoratra anarana ary enina no tsy tonga tao anatin'izay ataoko hoe tingana voalohany zay dia dimy sy telonjato zany zao no manohy a amin'n'ity fanadinam-panjakana ity koa raha izay noho izy a dia eto amin'ny tapitanana ny fianaratsoa eto amin'ny lycée teknika professionnel be Ravina no ivoteram-panadinana izay anaovan'ireo mpianatrareo an'izany fanadinana zany fa eto ihany koa moa dia tsara ny manamarika fa any Ambalavao dia mbola misy ivoteram-panjakana fiteram-panadinana fanjakana lycée teknika ihany koa tafiditra ao anatin'izany fitaliavam-paritra eto amin'ny faritry oto Matsiatra izany.
1: Misy amin'io sampam-pianarana io anaovana adina maharitra ora sivy.
0: Avelantsika iny fa mahakasika ny zotra mpifidianana kosa indray dia nomboka ny rapitso talata 18 jolay 2020 ny fanoratana ireo olom-pirenena feno taona ho ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Andrasamy.
3: Anomboka rapitso talata 18 jolay ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ka mba ho voasoratra anarana sy ho tafiditra ao anatin'ny lisitra vaovao ity ny olom-pirenena dia isan'ny fepetra ny tsy maintsy ny fahafenoana ny fahavalombifolo taona na mihoatra ary manana karapanondrom-pirenena ka misy fomba dimy samihafa hahafahana misoratra anarana.
4: Voalohany dia ny fitetezana ny trano fonenany malagasy rehetra eo anivon'ny fokontany. Ny fomba faharoa dia ny famonjeny ny olom-pirenena zay manana zo isoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy eny amin'ny biraom-pokontany. Ary ny fomba fahatelo dia ny fisoratana anarana mialoha amin'ny alalan'ny ireo teknolojia zany hoe fisoratana anarana anabaka amin'ny alalan'ny tranokalan'ny semia na amin'ny alalan'ny application mobile zay azotsika atao a amin'ny ireny telefona ananantsika ireny. Ny fahefatra dia ny hofandehanan'ireo vaomiera eny fotiny manisan'ny mpifidy a na ny selereu eny amin'ireo toerana zay ahitana olona maro hamonjy eny amin'ny toeram-piasana ny selereu na ilay vaomiera mpanao fanisanana mpifidy eny fotiny hamonjy eny amin'ny toeram-piasana, hamonjy eny amin'ny toeram-pianarana, hamonjy eny amin'ireo tompon-tseranana na stationnement maro samihafa, hamonjy any amin'ireo toerana ny tsena sy ny sisa zay ahitana olona maro dia eny amin'ireny toerana ireny ihany koa dia ahafahana misoratra anarana. Ary ny fahadimy farany a dia ny fisoratana anaran'ireo olona voavina azo ireo tanora feno valo ambin'ny folo taona no miakatra voavinaka karapanondrom-pirenena tany amin'ny lehiben'ny boribory tany a eny anivon'ny kommune maro a isan-karazany.
3: Saika efa nanatotosa fivoriana ny antsoina ny olom-pirenena ao amin'ny avokoa ny fokontany nanazavana sy nampitaina ireo fepetra samihafa sy ny lamina ahafahana manao izany fanoratana anarana izany. Ankoatra ny fitetezana trano de raha misy olom-pirenena tsy mahatratra ny fotoana alamin'ny fokontany dia nambaran'ny filohan'ny seny fa tokony isy miandraikitra fiandrasan-draharaha ireo anivon'ny CLRE en fokontany. Ny tanjona araka ny afatry ny seny na ny voamerampirenena maleo tena misana ny fifidianana ihany dia ny hazahoana lisitra vaovao sy ny rezisitry ny fidy madio ary marina ho an'ireo fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara.
0: Tontolo ny fanofanana arakasa no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Ny farana ny zoma 24 jolay 2020 lasa teo ny fanofanana ireo tanora izay amolavola tetikasa notanterahan'ny ONG Ndao Hifanosika teo an-tsaha Amboloboka. Angom-baovao tanteriny Jean Raitara Zavatramanga.
1: Tanora 50 menada no fanin'ny ONG Ndao Hifanosika amolavola tetikasa tao anatin'ny herinandro ary Jean-Pierre navetrany tamin'ilay tetikasa sid sady famoronana asa ho an'ny tanora namany. Manazava ramatota le mpanatanteraky ny ONG Ndao Hifanosika.
5: Ny ONG Ndao Hifanosika moa dia miara-miasa amin'ny tetikasa projet sid izay mamatsy volanay amin'ny fanatanterahana anty bootcamp ity. Fa ny tolotra atolotry ny ONG Ndao Hifanosika ho an'izy ireo dia hoe accompagnement na hoe fitantanana an'izy ireo ny amin'ny fandrafetana tsara izay tetikasana izay ary ihany koa manampy azy ireo mba hahazo famatsiam-bola ao anatin'ilay tetikasana izy ireo tsirairay avy.
1: Mbola mahazo toana amin'ny ONG ireo nandray attestation na koa ireo nahazo loka manokana fanampy mpanazavana.
5: Ny alakiteny voalohany moa zany a dia nahazo loka avy aty amin'ny ONG Ndao Hifanosika izay hoe nahazo accompagnement mandritra ny heritaona izay fa ireo 13 kosa dia mbola tantaninay ihany fa tsy hoe avelanay amin'izao fotsiny akory fa hoe mbola ampianay izy ireo a amin'ny accompagnement eny isam-bolana ny amin'ny fanaraha-maso ny fivoarany tetikasany a ary ihany koa manampy an'izy ireo izahay a ny amin'ny toy an'izay fananganana ny tetikasany izay manampy manokatra ny lalana ho an'izy ireo izany izahay a ho an'ireo mpiara-miasa aminay mba matsy vola ny tetikasany a ary ihany koa hoe mba anampy an'izy ireo na ara-kevitra na ara-bola amin'izay fanatsarana ny tetikasany izay.
1: Nanao tombana ny tetikasa sid ankoatra n'ireo mpitsara voamarika tamin'ny famaranana fa mbola mafy ny mamolavola sain'ny tanora amin'ny fananganana orinasa ho an'ny tenany.
0: Tontolo ny fahasalamana kosa indray ho arahantsika manaraka eto ny fampitam-baovao mahakasika ny tatra ofisialy mahakasika ny fivoaran'ny valana aretina ny Andrinajako izay voaray ny omaly alahady 20 jolay 2020 arovetrany ary.
6: Mialabantsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivoaran'ny trangana mpox eto amin'ny firenentsika omaly 20 jolay 2020 dia nahitana tranga aina vaovao 20 ary koa tranga voamarina vaovao 20 izay mitsinjara toy izao. Tomasina voalohany 8 Manakaratsimo 7 Antananarivo Avaradrano 2 Manjakandriana 2 Antananarivo renivohitra 2 Ambohidratrimo 1 Maintirano 1 amin'izao fotoana izao a dia 70 zany a no isan'ny distrikta izay efa nitatitra ny fisian'ny trangana mpox tao aminy fa amin'izao fotoana dia nijanona 20 ny distrika izay tena mbola misy ny trangana mpox voamarina na antsoina hoe distrikt aktif. Ilaha jerevana indray ny distrika izay tena nahitana trangabe indrindra tao anatin'ny 4 herinandro a dia Tomasina voalohany, Tolagniaro, Antsiranana voalohany, Antananarivo renivohitra ary Toliary faro. Omaly 20 jolay 2020 dia sivy ny olona sitrana ary tsy nisy ainana fohy omaly. Raha ny fitambaran'ny tranga rehetra indray a dia toy izao 13,700 no fitambaran'ny tranga rehetra hita hatramin'izay ny andohan'ity valana retin'ity izay a teto amintsika fa ny isan'ny tranga voamarina dia 100,103 ny fitambaran'ny olona sitrana dia 13,100 ny fitambaran'ny ainana fohy a dia 120 dia ny fanentanantsika androany dia hoe mbola eto amintsika foana ny mpox a anatin'ny vanim-potoana fialatsasatra isika izao a dia mety andeha ny amin'ny toerana isan-karazany any a ny fanentanana atao hoe mila mitandrina mafy sika amin'ny fisoroana mba tsy hitondra impox samody a. Ohatra moa ka amin'ny verina vianga misy zavatra hafahafa amin'ny vatantsika de manantona irapitsabona farazaingana mba tsy anaparitaka ny aretina eo manodidina antsika, indrindra ao anaty tokantrano, indrindra koa mba tsy hitarika ny fahasarotana ka hitondra famoizanaina. Hafa foana ny aretina voaretanana alohan'ny fotoana.
0: Zao kosa isika dia iresaka ny mahakasika ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse izay resahany fikambanana ny finakanga indray ilay tolodalàna 004/2021 manoloana ireo ambana sy tranga tokony hanaovana izany. Andrasamy.
3: Ity tolodalàna laharana aotraotra efatra tsipika raika amby roapolo sy arivo izay natolotry ny solombavimbahoaka Masy Golamali tamin'ny taona roa amby roapolo sy arivo ity de saika hanovana ny voalazany andininy fa fito amby folo sy telonjato ao amin'ny fehezan-dalana famaizana mikasika ireo vohoka tsy niriana miteraka ambana ho an'ny reny. Raha miresaka fanalanjaza tsy voaro, fanolanana na habe voka, inceste na fanolanana nataon'ny fianakaviana ray aman-dreny niray tamin'ny zanaka ohatra ka nahabe voka azy, izay azahoana alalana amin'ny fitsarana sy ny komite ara-pahasalamana manokana ny fanaovana izany ITG izany dia isan'ny antony nanolorana izany tolodalana izany. Nefa tao tsy niraisina fa nitsoahana tao anaty landinika izy io tamin'izany fotoana izany. Maro koa ireo solombavimbahoaka, ny fiarahamonina sy ny fiangonana nanday izany tamin'ny taona raika amby roapolo sy arivo hatraty amin'ny taona roa amby roapolo sy arivo. Efatra taona teoriana iverenana resahan'ny fiarahamonin'ny pirenena indray ity tokony amerenana ny andinihana ity lalàna ity, isan'izany ny fikambanana ny finakanga.
0: Hitra amin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra isika somaiso voaray mahakasika io raharaha ao Ambohimasoa io no entina amintsika anio arovetrany ary.
3: Ny manaitra ny tompona andraikitra voaray androany dia ny raharaha Ambohimasoa manaitra ny tompona andraikitra taoriana ny fahafatesan'ny safidy sy ny hetsivahoaka ny alady teo dia tsy rariny ve raha mba manome fanazavana ny polisim-pirenena na ny fampanoavana na ny solombavimbahoaka manoloana ny zava-misy. Larana fandefasan'ny SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
0: Alohan'ny hidirana amin'ny vaovao any ivelany ny tontolo ny fanatanjahantena taranja volleyball coupe de Madagascara ho an'ny skuadzy U13 sy U17 lasy vavy izay nosokafana ny sabotsy 25 jolay 2024 lasa teo. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
3: Toerana roa no misy kianja ilalaovana amin'ity fiadina ny amboaran'ny Madagasikara ity dia ny ao amin'ny gymnase Ambatomena sy ny eto amin'ny collège SFX izay nanome alalana ny kianja ho aminy ilalaovana ka mbola ao anatin'ny lalao isamborina aloha ny fananana atreto. Raha santiona ny vokatra ho an'ny andro roa ny lalaovana izay dia nisongadina ny aziry ny MVBC ny EVBFI tao amin'ny sikajy U17 fi raha nahazo fandresena ihany koa ny azy sy ny ZNVB lehilahy latsaky ny 7 taona ny alady teo raha nandre 6-7-telo no ohatra ny école de sport ny SFX ary ho an'ny U13 fi isany nahazo fiandresena 7-2 no ohatra ihany koa ny CRGS nanoloana ny ekipa ny gendarmeria nasionaly. Ny ray aogositra moa hoifarana ity fananam-pirana ity izay hita ho tsy dia matanjaka loatra ny serasera fa tsy ahitana afiche na banderole na doka na swot mampafantatra azy ihany koa na dia efa fanana nasionaly aza izao atao eto fianaratsoa izao.
1: nandrava ny ilany atsimo andrefany Frantsa indrindra ao Gironde ny afo nanomboka ny 20 Jolay may ny 2,000 hektara ary olona 2,000 sy 6,000 tsy maintsy nafindra hatramin'ny alahady 16 Jolay 2,000 nanambara tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety ny ministry ny atany Laurent Nunez fa tsy nitatra ny afo saingy mbola misy ary hatramin'ny antoanin'ny taona natratra 5,000 sy ray alina sy 1,000 hektara nefa lasa lavenina ny tao Bordeaux tsy mbola nisy famindranam-ponina fanazavan'ny ben'ny tanàna Thomas Cazenave na teo anelanelan'ny 15 sy 30 kilometatra ny Bordeaux ny afo miaramila 500 serivo no nahetsika hatramin'ny alin'ny sabotsy nanampy tamin'ny famonoana afo hanamafy ny fitaovana anampiana ny Frantsa ny vondrona eropeana indrindra ny ao Gironde amin'ny fiaramanidina sivy sy angidimby roa manomboka ny talata 28 Jolay.
0: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no hamaranana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vina mety ho toetry ny andro rampitso talata 18 Jolay taona 2020. Veloma tompoko.
7: Manotana raha tompoko finantetry ny andro amin'ny talata kosa indray ary dia azo vahana hatrany ny zavina maraina indrindraindrindra ho an'ny atitany iray manontolo mety azo orana malefaka ihany a ny atapany atsimo mifaritra Sava sy Ambatosoa mifaritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny raha mahakasika ny maripana eo amin'ny enina hatramin'ny 15 degre ho an'ny afovoantany 15 hatramin'ny 13 degre motseraka atsinanana ary 15 hatramin'ny 13 degre kosa ho an'ny ilany andrefana tafakatra 13 degre ho fana maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Mielaky. Izay indray ny vinanitetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy mamefitananao ao manaraka indray velomatompoko.

0: Sophia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Uchi, fa manini no manu mana falizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
3: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
4: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety azo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisany any, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mivoly ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

所以。

0: Duke și Filajan e domnii Radio Sofia.
1: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
2: Yes, André.
3: Oui, zut kweze zofi.
2: Pekto.
3: Awe.
4: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
5: Astrologue Indiana Voloni de Madagascar, mitertana na sitaria retunandro, milazany lasa sinakehitriny ary ny oavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fafito, nananana traikevy, prêtre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy, vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy as vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07 na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodrotra ambany lycée eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
6: Wantsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paume maratrika izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fup de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada. Contact 03415 816 04.
7: Mini choco, lasa de cacao, smat sir coucou.
8: Salama aby sika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara soa izao ny Centre de Veille, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizaza, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny herintaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonany zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoaza. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana izany rehetrany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Toana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava amin'ny efatr'ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana. Ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtely Zazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54 raha mila fanazavana fanampiny na tezisoratra anarana. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 9 taona hatramin'ny 13 taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-saigna. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenany kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mamboly mifagnaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandrisa izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho dia karokaroka ry hankafy fotoana mahary samiaraka amin'ny namany. Aza miandry laintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtely Zazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro, hôtely Zazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro, hôtely Zazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Alarobe 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances sarany ary voariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba holombanina raha bitso. Lutri zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
3: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa jaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 150 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 volana ihany no hahafahan'ny releveur.

0: pour les candidats de sexe féminin et de 1m60 pour les candidats de sexe masculin. Être reconnu apte par un médecin militaire, être titulaire d'un diplôme de baccalauréat +2 ou équivalent, être célibataire et sans enfant en charge, être libre de tout engagement. Être célibataire et sans enfant en charge, dans le cas contraire, le ou la candidate doit s'engager à vivre comme tel pendant la durée totale de la formation. Être en règle vis-à-vis du service national. Être libre de tout engagement lié avec l'État. Ne pas avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Être apte au stage troupes aéroportées pour les médecins. Ne pas avoir en cours de punition en cours de 3 dernières années. Pour la 23e PIA, nombre de places 50, conditions requises, être au moins de grade de sergent, chef ou gendarme principal de deuxième classe ayant au minimum 2 ans, porte-grade et titulaire d'un diplôme de baccalauréat. Être autorisé par le chef hiérarchique, avoir la taille d'1m60 minimum, être apte médicalement et physiquement, ne pas avoir en cours de punition en cours de 3 dernières années. Avoir 32 ans au minimum, né en 1994 au minimum, au moins de 40 ans, né en 1986 au minimum. Pour l'ES-EN 5e et 6e année dans la filière médecine générale, nombre de places 15, dont 8 pièces dont les étudiants en 5e année et 7 pour les étudiants en 6e année. Conditions requises. Être de nationalité malgache, avoir une taille égale ou supérieure à 1m60 pour le sexe masculin et égale ou supérieure à 1m55 pour le sexe féminin. Remplir les conditions d'âge suivantes à l'année du concours. Moins de 28 ans pour les 5e année, moins de 29 ans pour le 6e année. Être apte médicalement et physiquement, être libre de tout engagement, être célibataire ou s'engager à vivre comme tel pendant la durée d'études, ne pas avoir de casier judiciaire.
1: Tu pes filazan et domni Radio Sofia.
2: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny are amin'ny bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamata eo amin'ny are amin'ny bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamata. Nafantarantsika ny biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit ray fotsiny dia hitanao izay beta be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka matsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy nimero azahoana anay dia ny 034 15 816 0304. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno. Na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity, mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga avao amin'ny biopela matage a, mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a, dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a, dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0344 15 816 04 na 0344 47 315 07. Zay ny laharatarobe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
4: Mandeha 4 amby 20 ora amin'ny 4 amby 20 ora
3: mizara faliana ho anao.

Manolotra ny fiarabana tompoko amin'ity maraina ny talata ity, talata faha valo amby roapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Fa le tafiaraka aminao indray taona ty ny fandarana kolo fianara eto amin'ny 103 FM onjapeo sofia amin'izao maraindraina izao, arabaina avokoa ny mpianatra rehetra nizaniza naizanaiza tafiaraka aminay sofanatratra nyity maraina vaovao ty indray ary akory aby na ny lavitra na ny akaiky naiza naiza ianao maheno anay de torona ny fiarabana ny kopatana sy ny firary tso vao maraina. Tsy diny makasitraka anireo fa tafiaraka tramiko tamin'ny aliny eo foana maraina ihany koa de manokatra ny tafandrinesam-peo de manjoy ny 103 FM nyonjam-peo sofia kopatanao ny mpanaraka ihany koa ny fehdalavitra sofia amin'izao maraina izao avy naraka ny doka maro samihafa ny famerenany vaovao malitsika de atao anatin'ny fandarana akory fianara indray izao takisana manao hatrany folo rany anasananao ny fiarahana ary tsy adiny miarabaka manokana ho any makalaza fety tonga fety ny tatian'io manao fety sambatra korazy makahery ihany koa ny mety hoe somary sendrema simba nandrahona ny tontolo androny makahery ihany koa ny rehetrarehetra moa zany amin'ny fankahiraizana ny fiainana ny fitrehana ny fiainana andavanandro ny didy maro samihafa ifankahirezana foana zany rehetrarehetra zany mba ny sosiny tsara ihany koa no ifampizarana naiza naiza misy anao mahaino anay ihany koa courage courage ary raha mila teny fankarezana sy atao hoe teny ampafitrika anao vao maraina ianao de omena courage manjoy hatrany ny 103 FM atao anatin'ny fandarana koa fianaritsika izao misokatra mirehetra ny larana ary manoketo ny serasera amin'ny dedikasa amin'ny fangatana hira sy mozika ny kopatana sy firare tsoa ny larantsika de ny 034 10 565 63 ny iasy 34 10 565 63 ny iasya ny laharantsika ertel kosa de ny 033 13 861 70 033 13 861 70 ny orange de ny 32 03 987 61 032 03 987 61. Ye tsy adinisika ihany koa ny tsy saotra n'ilay ray eo ambony ao satria izy no miaro antsika amin'ny fotoanantsika rehetrarehetra zay zavatra ataontsika isaona anazy fanarovantsika tamin'iny alina iny nomena ty maraina vaovao ty indray akafi ny onjam-peo sy ny fahita lavitra sofia de rahantsika ny anarany misaotra tompo misaotra raha eo mozika ny lola no isantarantsika fiaranary de raikitry atao anatin'ny fandarana kory fianarandray lola raha eo

Arosanao ny tsara fantatra mikasiky ny mitotoetry ny andro aloha amin'ny teny ity, mbafanao mandamo tsara ihany koa ny fandaharam-potoananao, mahafantatra ny mitotoetry ny andro a, dia ny meteo izany. Arosanao tao anatin'ny fiarahantsika vao maraindray na amin'ity talata ity. Ho antsika eto fianaratsoa ny meteo amin'ny teny ity, maraina aloha zany fiposaka ny masoandro, dia tany amin'ny enora sasany latsaka 10 minitra dia efa niposaka ny masoandro ny maraina teo. Ny tapany riva kosa dia any amin'ny 5 ora sasany no iletika ny masoandro ny ariva. Mangatsika vao maraina mihitsy izy ao, mangatsitsika vao maraina, manaova mafana raha ivoaka ny trano, na koa hoe ao an-trano ary ianao dia manaova mafana foana, manaova akanjo mafana e, misotro dite mafana ohatr'izay. Ny maripana manodidina ny 10 ohatra amin'ny 120 degré Celsius ny maripana ho antsika eto fianaratsoa amin'ity anio ity. 10 ny maripana farany ambany raha toaka tafiakatra hatrany amin'ny 120 degré Celsius any izy a ho amin'ity anio ity. Rarosoa ny rehetra tafiaraka aminay a, zay ny mitotoetry ny andro amin'ity anio ity. Mangatsitsika, teny hoe mangatsika, manara.

Lazana zany wafanaina ny fiarana miaraka amin'ny Centre FM sy ny fandarana akory fianara dia manaova mafanafana. Rosonao ny endrikerika fiarana ary eo amin'ny atao anatin'ny akory fianara any amin'ny valo ora sy folo any tomazatra ny zanam-pandarana. Rosonao voalohany a dia ny coup de cœur mozika donampono, rosonao any amin'ny valo ora sy folo minitra any ho any. Any amin'ny valora sasany kosa ny zanam-pandarana pika anao metsena sosikevitra anraoka arosonareo amin'ny SMS ao dia zao afaka mandefa mesazy ianareo amin'ny laharana 034-10-565-63 eo ihany koa ny Airtel 033-13-861-70 ny ranzanay dia ny 32-03-987-61 alefa so ina ndray ny afaka atao loka amin'ity anio ity loka atoandro a ao anatin'ny zanam-pandarana pikanao metsena arosonao any amin'ny valora sasany any a ohatra izay ny fiarahantsika any amin'ny valora sasany any misy ivra latsaka latsaka fahefany kosa no anarana ny zanam-pandarana resaka ny anniversaire du jour a misy ivra latsaka fahefany any aorina zay any amin'ny sivy ora sy fahefany a resaka nay tsika ny zanam-pandana resaka ny journée mondiale na ny andro maneran-tany a resahana isaky ny datiny fa valo amby roapolo ny volana jolay eto izao amy resaka inona indray a arosoanao ny tsara fantatra manodidina aniny any amin'ny sivy ora sy fahefany any hoany. Any amin'ny sivy ora sasany kosa no resantsika mahakasika ny toninandro zany a ny zanam-pandana amy resaka ny horoscope na ny toninandronao a arosony feonkitanao any amin'ny sivy ora sasany any a anasananao zahady ny fanjoinan'izany rehetrarehetra izany. Mazava ho azy fa ny fangatahana hira sy mozika no tena hoe mibahatoerina rehefa tafiarakantsika marahainato izao a ny fanentanana maro samihafa eny anelanelany eny ihany koa mba anome ambiansy ny fiarahantsika mba hampavitsika anao ihany koa iatrehana nytya tontolo andro ny atalata ity alefa sy teny zao ny fangatahana hira sy mozika amin'ny laharantsika efa antonona teo hatrany amin'ny folo rano ny fandarana akory fianara ho an'ny mety hoe namana vaovao samany vao tafiaraka aminay a ohatrohatra zany ny fiarahantsika hatramin'ny folo ra any amin'ny folo ohatra antsika mamarana fandao a rosoko anao vetivetina ihany koa ny fandarana amin'ny programma moa zany eo amin'ny fahitalavitra sofia ao amin'ntya anio aitya afaka sady mankafinyonjapeo anao no mijery ny fahitalavitra sofia ihany koa miaraka aminay.

0: programme Sophia TV sur Radio Sophia 103 FM.
1: Fomme konolu hapa fatar kononi pharmacie de garde nani fivarota pana fody miandra rana nomoka ny datiny fady membropon'ny volana Jolay ity hatramin'ny datiny voalohany volana Aogostra wa visao a dia ny pharmacie de Betsileo atarandolo sy ny pharmacie Ezaka ambany lise ny pharmacie de Betsileo atarandolo ary a larana raha toka misy lavanao ny pharmacie de garde eny amin'ny sokatra forme izany rehetra rehefa tondro izao fa raha ohatra hoe misy lavanao ny pharmacie de garde ndry famin'ny alina iny a ny 38 10 501 25 ny pharmacie de Betsileo atanandolo a 038 10 501 25 ihany koa ny pharmacie Ezaka ambany lise a sur RN7 032 02 146 35 032 02 146 35 aza misaraka amin'ny ondabeo sy ny fetalavitra Sofia izay ny pharmacie de garde na ny fivarotam-pana fody miandra rary ny fandaram-potoana ny programma amin'ny fitalavitra Sofia ho aroso anao raha toka efa avy nanaraka ny dokany famerenana ny vaovao tamin'ny omalitsika ny maraina teo tamin'ny fitalavitra dita amin'ny onjapeo ihany koa moa efa nandeha efa ninonontsika taminomoka tamin'ny fitora sasany dia nanaraka doc soctic documentaire amin'ny resaka ligne rouge force spéciale américaine au cœur des unités de lutte nous narratique moi zany aratsika amizao fotoana izao ligne rouge force spéciale américaine au cœur des unités de lutte amin'ny valoro antsika manaraka reset zanam-pandarana pikanao metsena fomba fikarakarana laoka sakafo any amin'ny orianan'izay amin'ny valora maherikely eo koa no anarahantsika ny ronatsary film voalohany film action izy io a Gone Girl ny lohateny Gone Girl 1 amin'ny folora kosa film Tulane no arahantsika Neglected nivoaka tamin'ny taona 1920 ny horonatsary arahantsika any amin'ny folora io a any amin'ny mety atao vonona toy ny fankafizana le sary miaina sur dicene mereno any ankizikely a aorianan'izay any amin'ny 2020 ny filma familiala no anantsika any amin'ny rora kosa manaraka ny vaovao resam-pirenentsika to mazatra raha to any amin'ny telo onatsika fahateliny any a documentaire no anantsika cum alaina le tien de prostiti jack interwager atonomia denti épisode anétique lalité no arahantsika documentaire aorianany fanarahantsika ny vaovao a iraisam-pirenena izany lutier de prostitué jack interwager antonomie d'un tué épisode anétique lalité ny lohateny a documentaire arahantsika izany any amin'ny efatrora latsika fahateny kosa film romance sex trouble lohateny film romance arahantsika any amin'ny efatrora latsika fahateny any amin'ny dimira kosa no analantsika ny série drama iny moa zany a onefa manaraka anazy de malaka tsara mihitsy a ny azan kim episode 7 tsika androany a mafinaritra ihany koa ny série iny a takisanisany manaraka an'iny a tena hoe milaira nga le azan kim koa fa tanao nefa mankafy manaraka anazy ihany koa ao any amin'ny ainora orianany doka dia manaraka ny série voalohany tsika ny Lisandre Parfait ny série faharoa any amin'ny fitora rivany une vie rêvé a any amin'ny valora alina ny fampanaom-baovao a eto amin'ny RTV Sofia aorianazay eo amin'ny fetalavitrao manaraka fandarana maro samihafa toy ny documentaire sinsisitsika any amin'ny sivora alina kosa ny fanarana ny tapany alina iny ny vaovao a iraisa pirenena ny oronatsary a maro isan-karazany koa no alatra ny mpanaitana sy ny namana miaraka aminao ihany koa amin'ny alina iny a ho ny fankafizanao ny 103 FM sy ny fetalavitra Sofia dia tsy ho disoanjary ianao afa-po ianao amin'ny fankafizana na ny mozika na ny karazana fandarana eto amin'ny antsipeo sy ny fetalavitra Sofia ao sy ny karazana oronatsary a filma isan-karazany ihany koa ao amin'ny fahitalavitra ao ohatra izay ny fandaram-potoana ny eto amin'ny anjapeo sy ny tamin'ny fahitalavitra ihany koa narosanao teo
0: le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

Andawa kafitsika ty mozika na kraitilo de vakiko amizay ny afatra ho amin'ny SMS nareo efa tonga ho antafiaraka aminay a tona ty fandarana ko fianara. Ajakta da tutu.

Avakina ni afatra tonga voalohany miaraba manoko tanana ho an'i Elisea. Elisea avy any Motanena koa fianara Elisea any mba mikatika fazony Justin Baby fara miasa miaraka amin'ny Jaden Smith. Never say never. Makasitraka ho tsizy makasitraka ny fandarana. Ongasoa e. Arosintsika ary ny mozika nalatranao rinanty doka ity.

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Za komba mendrika andraitra sin mora?
2: Marina izany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakery isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingany any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
0: Choco, la sable de cacao, smat sir coucou.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Ary amin'ny valora 6 minitra ny zanampandaratsika voalohany coup de cœur andao vakina ny hafatra aloha zany a 38 amin'ny fara 56 coup fianara de manao kopatana ho an'ny lafamidy jiabijiaby de mamangatsikira ny gasitogasy mifakatiava le ohatry ny honor zany arosontsika le diavolo le zay mahadiavolana aloha zany a satria efa nijerijereko le lohateniny mozika ohatra ny tsy tazako fa mety ao anatin'ity ngamba raha ny fetreretiko anazy.

0: Mozika kotekara tsika mozika dona po ando yaraka amin'ny Yarakamin'ny zafajafy tsika elaela tsiraka fizarana azy arosontsika tao anatin'ny mozika coup de cœur tao anatin'ny fiarahana ary le 18 ans moins 18 ans
1: coup de cœur sur 103 FM
2: Yarise
3: oui tchatcho
2: malaelo za yarise mikoagna aminao fa tsikin'ny papako yarakaminao kôza
3: fa nagnino maro
2: Za zegny ny mbola minero ny tsy mahazo magnano lelahy te Izy koa tretra no anatsika ro miaraka anao tsy maintsy migatra Malahelo zay arisy fa tsy mbola afa-po
3: Tsisy problema zegny fa randevoa miako anao 18 ans

0: Afatra anatin'ny mozika antsika izany a 38-63 kuku mbale fa soma ny ranel tsomamy a atotra ho an'ny olotiny izay ho tsizy a dia marary soa afatra rosopena antsika mamanadaina anatin'ny asamasao a arosy le mozika re
1: fane tombony fitiavana na oragna tsofavaratra masoandro mitaratra

Afatra manaraka vakina vetrany avy amin'ny 38 tamin'ny fara 25 iray akory fianara saotra vety vorevaratra mba mangatikirany daset cinema direct makasitraka tompoko arosoary aorenanty zanampandarana ampikonao metsena sikevitra loka avy amin'ny aropero amin'ny SMS ao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

Efa manana loka tondro ve o efa avy niantsena raha zao ianao vao miomakomana ivoaka ny trano a mieritreritra ihany koa ihina ny atao loka tondro e misy torohevitra sosikevitra loka ro sy ny mpiainantsika ato amin'ny SMS de ovakina so de mba mety amintsika ao.

Avatra avy any amin'ny 38 04 09 4 akory fianara pikanao metsena ny laoko antsika ny oria dia ovy sy totokena ataonaoko amin'ny atoandro e sady mora masaka ny dia alatra le mozika haintsika ny avadika an'izany a dia malefale malefa soa le mozika takisa daoary ovy sy totokena ohatsy izy a ny mampatsiro anazy io ihany koa dia somary esena makafy mozika vahiny zahay sady mikarakara ao an-dakosi ao zareo a satria daatra ty mozika ty le fiainantsika horekoatananao anao ary ok mirarosoany io manandeha tsena rehetrarehetra mety be ihany koa ro sady mikarakara ianao an-dakosi mihaino onjapeo a mihaino mozika ihany koa lamba tsara mihitsy masaka tsara mihitsy nahandro a ady makafy nandro anao makafy mozika mety be nangatahatra namana tamin'ny vomaraina be mihitsy izy ity dia arosontsika amin'izay atao anatin'ny ampikanao metsena le mozikanao rehefa avy eo fa ataontsika lafika vetivety aloha makina ny afatra manaraka sytotokela le anakiray teo miaraba tompoko lasopy zay ny aroso namana ty sady afaka atao laoko izy ity a vavanomby a afaka atao laoko ihany koa afaka tokana hoe mamboatra somary andro mitokana indray ianao a atao laofana vary atoandro akoatra le lasopy zany de anao mahita anazy hoe ianao mahita anazy hoe ohatra zao ny ihany koa no afaka ilaofana ny vary atoandro akory fianarapikanao miatsena ny laoko antsika atoandro tsy izy a dia lasopy vavanomby a sady afaka atao laoko amin'ny atoandro ihany koa no mety amin'izao mangatsika zao a karakaraina le izy a diovina tsara mihitsy mba hiala reny volovolony reny a asivy sakamalao a asivy tongolo gasy a atory hevitra fa nyminamantsika zany satria mangatsitsika ihany koa ny any de raha toka misy ny fahefana moa zany na koa hoe fahafana fa tsy hoe fahefana safady fahafanao hoe vidy a de mividy fafanombo mety maromaro zao ny ohatranao miaraka mpanao vakansy de ndaho aresena programma kely mihitsy atsena rehefa avy eo de vidy fafanomby a tady atao lasopy a laoka atoandro a mbola afaka atoizana laoka raha rive satria ohatra zay le vavanomby mety vetabe afaka manao komandy ihany koa anao mivalitra iny hoe atao sahazana volanao mety zany fantanao an'izay mieritreritra rehetrarehetra mihitsy hoe ohatra manina izy zany taky za mety zany afaka ataontsika laoko atoandro a vavanomby a sady lasopy a no mbola mitoy laoko ariva somary efangaro tsara maso izy a aiko zay anaovanao anazy ao fa ataovy zay mahatsara anazy mampatsiro anazy a araka amin'ny santo fm iny aloha nitazaka tao lasopy ny anankiray teo sady afaka atao laoko ihany koa vavanomby a ianao no mandamanazy hoe ohatra zao araka nytorohevitra namantsika teo hoe afaka atao lasopy afaka atao laoko atoandro ihany koa vavanomby ianao fotsiny mijery fangaro hoe le ty le misy rony ty mihitsy veny nanana vary sa hoe amboarina ke ndray izy ty de atao ailaofana ohatra hoe sautena mihitsy aloha arakaraka anao ao ataova manimanitra tsara de andefa azy fanasany taksa fa ho avy zao e iny zanampandarana ho an'ny ampikanao miatsena ary akafitsika amin'izay le mozika nanatra namana tato raha rosony vao maraina mihitsy a azotony karakara

Ny teratany vahiny no efa tazana ato mankalaza ny etsikeritaona ny antinuti ay hary kany feno oha telo amy telopolo taona androany izy a mpilalao baolina kitra footballer malaza ny fahavalo amy roapolo ny volana jolay tamy taona telo amy sivifolo sivanjato sy arivo izy no teraka feno telo amy telopolo taona androany ao amin'ny ny britanika moa izy amy zakazo pirenena britanika any Angleterre any a ao amin'ny ekipa ny Angleterre izy meilleur buteur de l'histoire d'équipe ihany koa izy a, zany hoe anisan'ny mpilalao baolina kitra ka laza ao amin'ny club misy anazy raha izany kan izany hary kan zay no anarany moa zany a ny mpakafy baolina kitra de saiky hoe mankafy anazy mahafantatra anazy ihany koa indrindra ny mpaka Angleterre tao anatin'ny coupe du monde sy ny sisiny a anisan'ny nampisongadana azy ihany koa hatramin'izy a capitaine tao amin'ny ekipa moa zany a tao amin'ny filion ny Angleterre tamin'ny taona valo amby folo sy roa arivo iny a anisan'ny nampisongadana azy hatramin'izao fotoany zao a ny fivoarany ihany koa raha toka efa tao amin'ny Bayern mihitsy ihany koa izy a nanomboka ny taona telo amby roapolo sy roa arivo anisan'ny malaza tira namana aty a raha miresaka zay tontolo ny baolina kitra izay.

0: Panafika ny place de Rama rena ambony kianja ianao ny mpakafy anazy ianao ny kan fino teno amin'ny telopotaona amin'ny tenuity ary kan mpilalao baolina kitra mpilalao amin'ny Angleterre moa izy nisy nafantarantsika anazy ihany koa kotr'izay a olo malaza ihany koa makalaza ny tsingeritao naterany amin'ny tenuity ny anatin'ny tontolony Horonantsary sarimihetsika vahiny no ampahafantaranao indray ho any Aurora del Place, Aurora del Place, makalaza ny fa efapolo taonany amin'ity anio ity.
1: Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo, woo, woo, woo. Happy birthday.
0: Actrice izy feno efapolo taona amin'ity anio ity, ny fahavalo amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo no teraka tany Bruxelles, Belgique, amin'ny zakansom-pirenena Belge moa izy ny fampahafantarana manokana momba anazy ihany koa anatin'ny tontolon'ny filalaovana Horonantsary sarimihetsika dia manana talenta ihany koa izy amin'ny firana sady mihira ihany koa zany izy no miavaka ao anatin'ny fandihizana mihira mandihy sady comédienne mbanao antsikana ihany koa indraindray mampiome any anatin'ny Horonantsary ahafantaranao anazy ihany ity aktrisa malaza dia malaza tia ho ny Aurora del Place mankalazany fa efapolo taonany androany ao anatin'ny miresaka mozika zao tsika de fantatsika ao anatin'ny resaka tontolo mozika comédie musicale iny izy nonko tamin'ny taona sivy amin'ny folo sy roa arivo de nisetratery tao anatin'ny tontolony mozika sy ny Horonantsary ihany koa nafantarina azy manokana ny Insu Grand Soleil anisan'ny nafantarina azy ihany koa zany tao anatin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Jona tao amin'ny fandarana anakiray tamina fahita lavitra fanjay any ivelany any amin'ny France de ny Insu Grand Soleil manoko fantany ny mpakafy anazy manokana sy ny mpanaraka anazy ao anatin'ny fahita lavitra moa zany amin'ny reny Horonantsary sy ny fandarana araka ny fanarosoko anao teo amin'ny fahita lavitra frantsay any ivelany any. Akory zay olo malaza anakiray ity no amaranantsika anazy mpanao antsika anay ihany koa raha namana Alexis Le Rossignol feno roa amby efapolo taona amin'ity anio ity Alexis Le Rossignol komy tienbera namana ao anatin'ny tontolony resaka humoriste moa zany tena hoe mpanao antsika na manana mampiavaka anazy ihany koa izy nefa valo amby roapolo ny volana jolay tamin'ny taona tamin'ny taona efatra amin'ny valopolo sy sivanjato sirivo izy no teraka fa valo amby roapolo ny volana jolay taona efatra amin'ny valopolo sy sivanjato sirivo tany na Frantsa moa zany mizaka sovereina frantsay ihany koa izy fantatry ny maro amin'ny filalaovana Horonantsary fampimehezana amin'ireny anatina Horonantsary moa zany anatin'ny talentany manokana ihany koa satria koatra ny atao hoe fampimezana taony sinsisy zay de manoratra ihany koa izy anyreny zavatra ohatra hoe lain'olona hoe mamila fanohana anyreny de manoratra ihany koa izy zany auteur izy sady humoriste izy fantatry ny maro atao anatin'ny resaka kronika atao anatin'ny France Inter ihany koa tao anatin'ny fandarana anakiray any ivelany any dans l'émission la bande originale ny France Inter tamin'izany fotoana zany hatramin'izany fotoana zao de mbola manana mampiavaka anazy raha namana ho any Alexis Le Rossignol makalaza ny faharoa amby efapolo taonany androany humoriste teratany frantsay.

0: Sady foana mampafantarina eto satria be dabe ny mbola malaza aho tsara ho fantatra ny fanarana andreny a. Fa rahina sosiny tsara ho any rehetra mankalaza fety, mankalaza tsingataona amin'ny teny ity, manaova fety sambatra sainy azonaroa soary.
1: Anniversaire du jour sur 103 FM.

Verina tao anatin'ny famakenany hafatra avy aminareo mpiantsika miarabany 34 47 a. Vitany aligny ataksa cours fianara mandefa sirany groupe tanian la kofa moa misaotra matamliva ihany. Ao ary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avec un orange. Au sara 90, afin d'amiens, mandite ni aden raisasan bezo, kan dimnitam zan, yazvian suan ap opérateur et. Au tsara ve, au tsara 90, en tsun code 444 étoile 90, na manatuna, irop farts, kreti orange.
2: Orange, ewanilanao.
3: Astrologue en diana voluani de Madagascar, mi certana na citaria retum anjo, milaza nilasa sinaketrine ar nioavi, efa nuluvaina tramni generação fafi, lanana na tchakev, preter, tipak, miseja ulana maro, sarpana, veia não, tuini fa mumban, fa salaman, business, ur, tiavan, luk, ulana ara piana kafin, ulana ara panambatin, utratsi, vitanjatsi, sat, mamirna faden, sitak, madeana na nendav, arire ulana marha, awanatin anjo fits, as faulana si fiarovana maharitra enao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation d'Imerivo Ariari, Toeran, Ambodrotra, ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
4: Mangirana rinoko rodina sasimo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny rodina sasimo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarainy kodisa.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Vakinani afatra manaraka ao anatin'ny mozika ny Aira Star Ross antsika ny ambadika an'izany a akory Ferrara salama taksa malaro le mozika ny Aira Star Ross atotra ny pakafiana azy a manokopatana ho anay avy ety tany fotsy ety matao fikopatana ne atany fotsy izy io rarosoanareo ary a amin'ny rarosoa amin'ity talata somary mangatsitsika be ety a.

Amosika fanampiny avy any amin'ny LCN avy dia latra antsika kory fianara LCN misaotra tamin'ny rateo ampiana Wiz Khalifa Rollop makasitraka na mataksa patsivina larana 34 10 565 63 bias 034 10 565 63 dia tena dia 033 3 861 70 33 3 861 70 32 03 987 61 Madagascara 03 2 03 987 61 Kafitsikele musique latin ni elzeria vakina ni afatra manaraka rehefa avy eo

0: Ako ba tanao ni isa ni feno tika to 34 mefasikanto na fa ako fianara bonjour tak sonri a matamri vo vetsi vo resafat malefa so le la tribu di dana manu zay le miranazy a
1: tsahora ho anao
2: amin'ny 6 ora sy fefany.
0: Mano, tsy taditinao tena tsy taditiko mihitsy miranazy de makasitraka tompoko. Zany ary izy mano aha no miranazy a la tribu du dana MAANAU mano.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Akory fianara apatra manaraka ary avy amin'ny 34 mifarasikan'ny 2 a akory fianara laza vety ambony fahitrany any a ba magatake ira utizia masina zoko masina pisim zoka atotra ho an'ny mama rehetra rehetra eto an-tanàna dia misaotra 103 FM averiko akory fianara laza vety ambony fahitrany a ba magatake ira ny zoko masina le pisim zoka atotra ny mama retraretra eto an-tanàna ho izay mama retraretra mahaino anay atotra ireo le mozika saotra 103 FM otsisy
2: 103 FM

Ye tsaiko efa rinata isika fa mbola misy zanampandarana anakiray any melohan'ny resaontsika ao anatin'ny zanampandarana faratsika amin'ny fotoana toy izao a, ny toninandro a, mbola any zone mondial vetivety arosanao vetivety ary anisan'ny misongadina amin'ny teny hoe ity ny zone mondial contre l'hépatite sy ny zone mondial des administrateurs système, anisan'ny manamarika zay ny datiny fahavalo amby roapolo ny volana jolay ity amin'ny talata fahavalo amby roapolo ny volana jolay ity zany a, dia misy ny tsara ho fantatra mahakasika ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny aretina ho an'ny resaka tazo ny hepatite. Raha amin'ny resaka ny hepatite B moa zany tsika raha ny tsara ho fantatra manodidina aniny a, karazana aretina izy io a, vokatry ny virisy miditra amin'ny vatantsika olombelona. Matetika tonga dia antsoina amin'ny hepatite hepatite B matetika, rehefa amin'ny resaka anazy a tonga dia mahavoateny foana ianao ny hepatite B, fa hepatite fotsy moa zany no resana, zany hoe karazana tazo. Fa eo ihany koa ny tena hoe mampiavaka anazy a, afantara maro anazy zany karazana hepatite B a, ho an'ny resaka ara-pahasalamana natokany OMS zany, zany hoe ny Organisation Mondiale de la Santé ny datiny fa valo amby roapolo ny volana jolay toy izao a, namariana zay a andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny tazo ny karazana tazo ny hepatite B ihany koa, anisan'ny tsara ho fantatra zany manamarika ny datiny fa valo amby roapolo ny volana jolay ity ny andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny hepatite. Eo ihany koa ny zone mondial des administrateurs du système, anisan'ny hamarinina ihany koa, anisan'ny hamarinina ihany koa isaky ny datiny fa valo amby roapolo ny volana jolay toy izao.

Oni andro maneratany ho ny resaka sistema indray moa zany any. Oni pitatana rafitra mankasika ny sistema raha resaka zay any amin'ny resaka mekanika, ny elektronika sy ny manodidina zany an, resaka teknolojia amin'izao fotoana zany koa. Defa misy idirany resaka sistema mazava ho azy a, natokana ihany koa ny datiny 2020 ny volana jolay zany amariana an'izay a, ho an'zareo anglisy na ny anglo-saxon moa zany tena hoe nametraka anazy ity, nanomeny anarany ihany koa ho an'ny kirakira ny resaka sistema marobe ny atao hoe mafafoy an'ireny a, ny olona ny anatra manokana ihany koa mahakasika ny internet, ny resaka maro samihafa raha vao misy idirany resaka hoe sistema amin'ny resaka mekanika sy ny elektronika, ny internet indrindraindrindra tena hoe idiran'izay. Lafi-tsafatra anankiray resantsika ho amarena ny datiny 2020 ny volana jolay ity. Raha vao miresaka ny sistema zao tsika, ohatra hoe miresaka ordinater, ny tambazotra serasera sy ny sisa, dia saika hoe raha misy ny olana sendra zay ianao fampiasana ny findainao, ny solotsaina, ny maro samihafa, de misy ny olona mitoy ny antona azy manokana ihany koa mahavoafetsana anazy a, misy ihany koa nametraka ny manokana ihany koa, sarany hoe efa inona zatsika anazy ohatra ny hoe asany zareo, olonasa zareo ihany koa, ka raha vao misy zavatra tsy mety ataonao a de hitan'zareo a automatika iny a amin'ny alalan'ny fikirakirahanao zavatra anankiray a amin'ny firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao a. Ohatra hoe manana olana fitainao a noho ny fikitikitianao anazy a, de mety misy fiatraikany amin'ny findainao iny, na ny solotsainanao a mety misy fiatraikany amin'ny solotsainanao iny, satria misy ataontsika hoe kôdy na teny miafina manokana ihany koa mahatonga an'iny a mba ilamy mba tsisy any olan'iny karasanyty hoe misy adino na voakitikitika ny findaina ny solotsainanao, de mety hitsiko a mety hoe sarotra be mihitsy ny amana anazy vao voatratra ny resaka sistema sy ny manodidina zay a. Hoany ty tsara ho fantatra mahakasika ny datiny 2020 ny volana jolay ity a, miresaka ny sistema na ny andro maneratany ho any mpitantana ny rafitra sistema indra zatsika anazy amin'ny teny gasy ngama zone mondiale de administrateur sistema. Ye, raha soa rehetrarehetra ho an'ny mpikirakirany izay zavatra anankiray zay, satria ilaina amin'ny fiainana ny mahay zavatra mikirakira. Raha toa ka tsy hainao ilay izy a de mba mianatra koa ianao a, de mba tsy mihitsiko ny findainany solotsainanao fa mba voavahanao ihany a, na farafaharatsiny hoe mba mitandriny ianao mba tsotsotra ny zavatra mety hoe rahairana ataonao fa tsy lehibe dabe ireny. Misy tena sahirana mihitsy amin'ny rehefa tena hoe mihitsika izy io a, misy tafaverina, misy tena hoe tsy tafaverina raha tsy ela be par essence. Ok, anareo siny a somary variana taksa ta tsy haiko nanina fa saika diny fa tadidy tamiko hoe mbola misy anisana mpandara anankiraha iny a. Roso avy atrantsika ho anatin'ny zanampandarana manaraka ary a, de ny horoscope dizona ny tominandro ato anatin'ny kory fianara.

Hoan'ny Beleno amboatsika ny fafantarana mahakasika ny taonandro voalohany ary ao ny teraka ny faraky amin'ny roapolo ny volana martsa hatramin'ny faharoapolo ny volana aprily a. Mila mailo ianareo amin'ny olona manao teny tsara lahatra, ndrao a roboka amin'ny fanantenana boka ty. Mila mailo ny ianareo a amin'ny olona manao teny tsara lahatra, ndrao roboka amin'ny fanantenana poka tiny isary a telopolo a ny loko manga ny fitana fanamona amin'ny pilie tiny fierza raha toka any amin'ny enora riva ny fotoana. Ho an'ny taoro kosa indray ary ho an'ny teraka ny faraky amin'ny roapolo ny volana aprila hatramin'ny faraky amin'ny roapolo ny volana may, ny tokantrano no tena ivon'ny sainao androany a, izaho alamina ny zava-drehetra. Ny tokantrano tsy izy no tena ivon'ny sainao androany, zany hoe tena tokony fatohan'ny sainao ihany koa ka izaho alamina ny zava-drehetra. Isa sivy amin'ny telopolo ny loko mavo a ny vitana fanamina aminareo taoro dia ny verso raha toka any amin'ny alany mihitsy ny fotoana, tena hoe minuit no fotoana arosony ato anatin'ny zanam-pandana amin'ny resaka antonany tsika izao. Ho an'ny taoro izy teo ny gémeaux indray a, ho an'ny gémeaux a teraka ny faharoa amby roapolo ny volana may hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana jona, tontolo andro ho feno hafaliana sy fanantenana ny anareo anio satria hisy vaovao tsara ho renao. Tontolo andro feno hafaliana sy fanantenana ny anareo a gémeaux satria hisy vaovao tsara ho ainareo anio. Isary a sivy amby enimpolo a ny loko mainty a ny vitana fanambina amin'ny gémeaux, dia ny gémeaux ohatra anareo ihany, ny fotoana kosa dia any amin'ny ray ora tolakandro. Cancer ny taonandro, ny cancer teraka ny faharoa amby roapolo ny volana jona hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay a, ataovy izay hampisongadina ny sy hampamiratra anao amin'ny zavatra rehetra izay atao anio a, atosahy ny fahaizana rehetra. Ataovy ho tsy izy a izay hampisongadina sy hampamiratra anao amin'ny tian'io tia amin'izay zavatra ataonao rehetra. Atosay any fahaizana rehetra, atosay mihitsy zany fahaizanao hoe zay misy any aminao any dia apokay avokoa, aseho avokoa. Anisa fito amby dimapolo a ny loko maitso ny vitana fanambina amin'ny cancer, dia ny verso ny fotoana kosa dia tamin'ny valora maraina tany amin'ny valora tany. Mozika ny Jerry Marcos mila mijoro a efa vivaky taony afatra fanaraka aminazy ity fa alefa tsika aloha avy eo ny tapany faroa ny taonandro.

Atoizantsika amin'ny tapany faroa ary a dia ho any manana taonandro Lion indray no izantsika ny fiarahana ho any teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogostra. Mety mahatsapa tsy fahampiana kely ianao anio a, handalo fotsiny anefa izany a, fa aza manahy. Mety atsapa tsy fahampiana kely ianao anio ry ho any manana taonandro Lion a, handalo fotsiny anefa izany fa aza manahy. Ny isa dimy amby roapolo a, ny loko gris volondavenona, ny vitana fanambana dia ny kansera, ny fotoana kosa dia any amin'ny minuit, any amin'ny alalany mihitsy ny fotoana. Ho any manatonandro vierge indray no manaraka azy ao a, teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana aogostra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra. 103 FM araka ny valazan'ny feonkitana ary any tonanareo amin'ny teny ity a, tadidio fa tsy mety ny miditra amin'ny adin'olona, mety hamatotra anao amin'ny zavatra tsy apoizina izany fa aleo mangina. Tadidio tsy izy a, fa tsy mety ny miditra amin'ny adin'olona, mety hamatotra anao amin'ny zavatra tsy apoizina izany ka aleo mangina. Anisa enina amby roapolo ny loko maitso ny vitana fanambana na fanaraka amin'ny manatonandro vierge, dia ny vierge ihany a ny fotoana kosa any amin'ny raika amby folo ora atoandro. Ramba misy zavatra nokananao fotoana na mijanonao an-trano na ivoaka na arakaraka ny zava-misy eo a, dia ny amin'ny raika amby folo ora atoandro izany tsaratsara kokoa. Balance ho any teraka ny fahatelo amby roapolo volana septambra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra indray ary a, ho anareo balance fotoana izao a, ametrahanao ny mahizy azy ianao amin'ny toerana tokony hisy anao ihany koa. Fotoana izao tsy izy a, ametrahanao ny mahizy azy ianao amin'ny toerana mahatsara kokoa anao. Isa dimy amby roapolo ny loko manga ny vitana fanambina amin'ny balance, dia ny poisson ny fotoana dia any amin'ny minuit. Fa manina lasa any amin'ny alina avokoa fotoana anareo e, nisy anakitelo zay dia tena hoe any amin'ny alina ve foana minuit tandremony amin'ny vocale. Any amin'ny minini fotoana poisson fanambina amin'ny balance araka ny le teo tizana amin'ny scorpion indray ary scorpion a, teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra, tandremony mandrimandry manandraharaha fa zao tsy ho araka ao intsony io a, rehefa kelikely eo tandremo tsy izy ny mandrimandry manandraharaha fa ndrao tsy araka ao intsony io a, rehefa kelikely eo a tomboy a, atao foana zay efa natao aloha fa asaiandrasana ifangongo ry scorpion sans zay mandrimandry manana retina manandraharaha ony. Scorpion ny isa roapolo a, ny loko fotsiny vitana fanambana, dia ny verso a any amin'ny enina ora hariva ny fotoana.

Andatra misigana kiraitsika dia tezitika amin'ny tapany fahatelo ny itonandro rehefa avy eo fatraven'ny 38 tamin'ny fara 47 akory fianara mba mangatakira ny sezara le tafa avao za iny a za le fanampy manaraka ato fa mbola tsy misokatra izy dia efa vakiko a tafa avao za io a dia ampihana ny ainga le afa ilay voalohany iny dia misaotra e ndao ary

Ye, mozika ni César tafa vaozao tena hoe mbola ohatrany mpandanao sa kely fosy mbola TikTok kely fosy nitazantsika aiza reny tena orisinaly le lefa tsika aloha zany ny ainga afa lay voalohany ilay voalohany tena hoe mbola tsy ato mihitsy izy ty ry namany a mbola tena hoe anaosa kely fotsiny fampafantarana fotsiny izy ty nefa efa deux mois any a de tsy hitako le tena izany. Mety mbola tsy navoaka ny gambany lefa tsika aloha ny miainga satria anakiroa ny mozika nalahatra anao teo.

0: Ny tapany fatelo ny tonandro ary ny sazitera no izy tika ny fiarana manana tonandro sazitera teraka ny fatelo amin'ny roapolo ny folo novambra hatramin'ny faraika amin'ny roapolo ny folona desambra. Sahia miresaka amin'ny lazao zay ao am-ponao fa mety efa izay ihany koa no andrasany. Sahia ho tsy izy miresaka aminy a ary lazao izay ao am-ponao a fa mety efa izany ihany koa no andrasany. Ny isa fitopolo ny loko fotsy a ny vitana fanambra aminareo sazitera de ny capricorna ny fotoana de amin'ny folora fotoana mihitsy zao a. Afaka mandama fotoana kely ianao zany a sao de zao miomana kely satria amin'ny folo ny fotoana amin'ny folo ora mihitsy zao mahery telo minitra. Ny capricorne no mifanaraka amin'ny sazitera teo ny fotoana amin'ny folo ty satika amin'ny capricorne ndray ary a ny toninandro nareo teraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary. Tsy tokony ho maika ianareo amin'ny fandresena lahatra jereo amin'ny teboka maro izany a afahanao mametrapetraka tsara izay hevitra hitsoroanao. Tsy tokony ho maika hotsinareo e amin'ny fandresen-dahatra izay ataonareo any jereo amin'ny teboka maromaro izany a mba afahanao mametrapetraka tsara izay hevitra hitsoroanao. Isa telo amby telopolo ny lokomena ny vitana fanambina amin'ny capricorne dia ny cancer tamin'ny valora maraina tany hoany ny fotoana mety tsara kokoa. Ho an'ny verso indray ary a teraka ny faraika amin'ny roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana febroary ho anareo a verso mila mitandrina kely ianareo fa betsaka ny zavatra enjehinareo a nefa tsy vitanao tsara ahazo tsikera ratsy ianareo a raha manao kitoatoa. Mila mitandrina kely hono ianareo verso a fa betsaka ny zavatra enjehanareo a nefa tsy vitanao tsara le izy ahazo tsikera ratsy ianareo raha toka manao kitoatoa tandremo ary. Ny isa enina amby roapolo ny loko fotsy a ny vitana fanambana amin'ny verso de ny capricorna ny fotoana de any amin'ny enora ariva. Marahantsika anazy de ny poisson ny manatonandro poisson teraka ny faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa manomboka hitanao mivaingana ho tsy izy ny manomboka hitanao mivaingana tsy kelikely ny tokony nomeny olona anao a manana faharetana fa hotanteraka miandalana izany. Manomboka mivaingana tsy kelikely ny tokony omeny olona iray anao ka manana faharetana fa hotanteraka miandalana eo zany. Isa roa ny lokomena ny vitana fanambina amin'ny poisson de ny scorpion ny fotoana de any amin'ny raika amby folo ora atoandro ny fotoana tsara kokoa. Amin'nyrarosoa antsika rehetrarehetra zay ny voalazany toninandro ny fiankitana tato anatin'ny zanam-pandany horoscope miresaka ny toninandro moa zany anarosoanao.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Porquão! Porquão!
1: Missiva Ine, Awatanana.

Laza, dia lasa ny ora sy ny fotoana efa latsaka 10 minitra ny amin'ny folo ora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay, araka n'izay feokira zay enikaja libertos na tonton mbalba ny arate aminao ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny dia sorana ilay avy zanahary loavana tapiny lona no mety tombonano afahatsika miona indray dia ho azy rery ihany ny dera sy ny laza amin'ny fondratra kopakopatanana ihany koa ny ro namako nanao ny any tsy ho zavatra tamin'iny aliny lomblevripo jiotsiory any teo ihany koa ny taxy efa hitako any ambadika any a l'homme le plus beau de la planète taina ry princesse taida ny mpanao gazety malalanay ny amin'ny lalana manao ny any tsy ho zavatra ihany koa mitondra nyity baolina ity a hitondra hazavana ho an'ny madagasikara ho an'ny fianaratsoa ho an'izao tontolo izao centro fm centro jtn amin'ny akapobeny ny endriky ny fandarantsika dia ilomana ao anaty lamozika io a dia alaro ary ny lamozika tianao mampifaly anao a madia volana ny fonao malaizy ianao any amin'ny larana 0330 4 10 5 6 3 0 33 13 8 61 70 0 32 03 9 87 61. La mozika fiderana no anaboako anazy atolotry ny tafiky ny lanitra mitatana antsika mivimbina antsika miaro antsika mamotipotika ny fahavalontsika aorinan'izay a dia alaharo ny mozika tianao. Ok, on y va balba, tout va bien.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia en boîte. Hosinganao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia en boîte even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Inona ny kôdy d'animation antsika an'io a tantambalba? Got have a good plan for you. Andriamanitra dia manana lalana hitondrananao a amin'ny fomba tsy takatry ny sainao. Eo amin'ny fotoana mararaka anao, eo amin'ny fotoana anankiray ihany koa mampalahelo anao a, mampanjombina anao. Izy manangana anao. Zay ny kôdy d'animation io. Manonona ny tsara indrindra ho anao ako. Tsara ty androany. Wow! Miarabantsika rehetra manerana an'izao tontolo izao manaraka ny fandarana. I kopakopatanana manokana ho an'ny 613-47 Elize any Amotana. Bonjour tonton. Prisonnier in paradise apina ny Phil Collins, do you remember? Mankasitraka Elize any. Kopakopatanana ihany koa ny taximana, ny biximana, ny manakaja, ny begalona, ny bevoninahitra, ny sivila rehetra manaraka ny fantaratra. Alaro ny hiranao a. Tsisy mangataka voatemaina zay naito. Aseho mihitsy fa anao ty fandarana ity. Tsy izay tiako natao eto fa zay tianao. Alaro ary ny hiranao. On y va. Izy indray ny bipa manaraka ao aloha, zay ny bipa voalohany eo a, de fasako hira dimy be zao. Efa milahatra tory Etcherana, Rerkelir, Céline Dion, Westlife, When We Rise. Izy indray ny bipa manaraka eo a, 880-09. Dédicace manokana ihany koa Vandrikambanar, Mirir, Madame Charlie, Rigobert Junior, Madame Boul, Ronamana rehetra ihany koa any Eropandy, any Karaibandy, maheno anay amin'izao raha sy fotoana zao. Kopakopatanana ihany koa ny ataxi eto akaikiko amin'izao raha sy fotoana zao. Manonona ny tsara indrindra ho an'io lehilahy maherin'andriamanitra eo a, esay. C'est 121-11. Et non les miens non aïe ou hein? Afa quel mythe n'y t'en raconte en train de. M'rassois nos tontons. On y va.

0: wonderful Jesus.
1: Anisan'ny lamozika anakiray izy ity atolotra manoko ra 1 6 13 47

Anisan'ny mozika ny goavana daholo zany miainga zany a ampitiavana be hoanao hoanahatrako daholo ny iranareo a dia mirary soanao aoko bonne journée bonne chance bonne ambiance bonne quinte

Talata fafalombropolo ny volana jolay fanianana dia ambiance fao zavatra mahafinaritra anao indrindra dia hitondra hahafaliana ho anao naiza naiza toerana misy anao dia toujours ambiance fao ntsika

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mila hevitra vaovao ampandro sona niasa koa.
2: Avy akara amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady toloranana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny App Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny volana.

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana ho anatin'ny ora ny tatasika antsika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny taimy matsika androany? Aza malahelohelo zany. Mitsangana mijoroa. Eo amin'ny teboka anankiray mararaka anao ny goavana momba anao. Misy surprise foana eto ambony tany eto. Indraindray ilaina le mime a manita tsaina. Ianao mieritreritra hoe efa very ako, potika sorodana ako, fa tadidio fandriamanitra ny tompon'ny teny farany amin'ny fiainanao. Mandiana mombiaza onosy taksa zay mombiaza mantiana balba. Mba tiako andray micro izy androany a, iarabe amintsika. Io akaiky ito iora lahaky tiako indrindreo a, mandiana mombiaza. Alohan'ny olona iresaka ny mombanao, fanikoavana ny mombanao, izy mandamina sy mandrindra ny fiainanao, ny fitsangananao, ny fijoroanao, ny fipetrahanao sy ny fatorianao. FM 103 je t'aime. Indraindray a nyresaka tamin'ny olona anankiray a ndray andro, de izy eo daholo ny datra balba ozy izy a fa tsy nylamina mihitsy. E nampianarina tsinjery zay anankiray a, ohatra zao hoe lundi linlin maromaro mermer jeu samsam blanche dame. Alefasy foanao ozy izy de miofy tsikitsiky firavoravona ny olona rehetra. Maro ny olona tsy malala datinandro tsony amin'izao rasy fotoana zao, tsy malala ory. Ianao ny diako eto androany, ho an'ny olona ty fifaliana eto ambony tany androany a, mibipa kely fotsiny ianao de ho alahatrako ny hiranao any amin'ny larana 0 34 10 565 73 0 33 13 8 71 70 0 32 0 3 9 87 61. Olona miavaka ianao, aza mba kivikivy zany a, aza malahelohelo zany. Zay le taime androany, aza malahelohelo zany. Tsy hitanao mivatanako fa ny feoko ny aninao. Ianao ny diako eto androany, mba mibipa kely daholo zay olona tsy mandeha ny tsena, tsy misy zavatra manjary any amin'ny larana io a, mba mibipibipy kely daholo de courage daholo a, de mirary soanao atantao androany. Miarabany 613 47. Izy andray ny pipa manaraka eo an, Elize ny motana ho alahatrako ny hiranao, aza matahotra anao frèrako.
ni zavar am afnatra na indrindra eto ambon'ny tany dia hitondra hafaliana ho anao, hamadika an'ilay négatif ho positif ao amin'ny fiainanao. 312 01 996 56. Talata tsy kropaka zany ty a, fa talata spesial lao anao. Ny zavatra mahafinaritra indrindra ihany koa amin'izao rasy fotoana zao an, ilaina ny fifaliana, ny fitoniana ao anaty, mitony ozy izy le namako kira ao Antananarivo zay izy. 437 31. Izy andray ny manaraka ao aloha e, 312 01 996 56. Mbola misy miaino ve zay amin'ity androany ity aloha e? Miaraba antsika rehetra any Eropa any any, tsy hitanao mivatana io fa ny feoko ny eninao manonona ny tsara indrindra ho anao aoko. Alaviro ny alahelo. Tsara ty androany ity, manomona ny tsara indrindra ho anao ako. Daotsika la mozika ny maître Gims no atolotra anao an, tu vas me manquer. Tsy metimety koa ny fiainako raha tsy miresaka aminao. Mampiakatra ny moralanao an, mitondra anao monde hafa mihitsy.

Lasa de lasa ny ora sin'ny fotoana latsaka 7:30 minitra ny amin'ny 8:30 ora antoandro. Anisan'ny lamozika nangatandro namantsika io an, mianofinaritra toko.

0: 2020 eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Saranga mahita hoe mila ile salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao pub andray zahay. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
2: Yes, André.
3: Oui, zouk beza zop.
2: Pekto.
3: Awe.
4: Kambi ya zani ndi ilata nduchiru.
5: Ndi, fama nini no mboli ilata. Pema ka mnyemvuli no devita chokola. Sam, pema ka fakturi na recharge kantor tirama mnyemvuli. Tucha, tindjuni dièse 11 étoile 1 étoile 5 dièse. Na lev ni apemvuli am Play Store na App Store.
6: Mvuli, miara mandrosi sanandru.
7: Mini choco, la sapé de cacao, smat sir coucou.
8: One ticket fenaratu, tu sa irana tune nofa, efa tungetom tiki ni biopi lamada, ni biopi lamada, de vata iru fukatamar, tu ni pomarati, zena fataranam biopi lamada, atrai, one yul lamana na uranam ni tusta, yoyankuni nectar fuk de parpari, zetita fatiom ni biopi lamada iririanji, nata one yul lam mistiabet, tatunyankuru fukatafana lana toka sinskiar, one jose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, arni crema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulana ni prostat, impuissance in sis, tungavar fa vuna ni andrenoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
9: Fampiasa tsika matetika rehefa nao saosiny, votabi en boite, ou singana onatin majni, even. Votabi vo fantina matsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arotsaina votabi en boite even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy no hanome loko sy tsiro na andronao. Even. Tsiro natoraly.
10: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa an-tsaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana hanatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biron ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 70 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny 2 ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no hiseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifa-jaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianlunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
2: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, prêtre, dipaka, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro, toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, avy indray tany fitaovam-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto Fianarantsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 9 taona hatramin'ny 13 taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoanany no afaka mivelatra ara-saina. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tenan'ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifanaraka amin'ny taonany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary aktivite maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatra ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandry ilaintsony fa andao hiaraka aminay e! Fotoana sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, Ialarobe amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, Alakamisy amin'ny Rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny Zoma amin'ny Rora Tolakandro. Ny Ialarobe 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances, sarany 1000 ariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba holombanina raha vitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
10: Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsiatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana hanatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny biraon'ny jiramatsy an'olondroa manomboka ny 70 ka hatramin'ny 70 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée, satria isaky ny 2 ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexan'ny antokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no hiseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifa-jaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente: dépôt des coupons d'auto relevé. La jirama haute matière informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianlunju du 27 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les 2 mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
3: Coup de cœur sur 103FM.
11: Yorissa ?
12: Oui, Toto.
11: Malahelo zay aho isa mihoagna aminao fa tsy akeny papakiaraka aminao kaza.
12: Fa nagnino maro?
11: Za zaignany mbola minegna ami tsy mahazo magnano lelate. Izy koa tratsa anao na tsy akaro miaraka anao tsy maintsy mikatra. Malahelo zay aho isa fa tsy mbola afa-po aho.
12: Tsisy problema zaigny fa randevoa amiako anao 18 ans.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory zany hoa. Ny 15 Jolay hatramin'ny 15 Aogositra, ho an'ny Timy hoa. Mividiana mora ho an'ny misy 1,000 ariary, 40 mega, sy SMS 70, dia mahazoka doué hoa. En 5 minutes mankany amin'ny Yas, antso iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse. Fidirana Timy eoa, antso ny dièse 111 étoile 2 dièse. Tolotra manan-kery iandro, ka doazo ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alatra amin'ny 9 ora maraina.
2: Sara nga mahita hoe mila ile salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray zahay e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone e.

Thank you.

Mahery efa tamin'nitra ny amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay. Atao indray ny fiarahako aminareo a, manonona ny tsara indrindro anao. Evitako fonombonina ihany koa hianja mahefa, hanome ny kanto ny meva ny soa anao.

Bah, iry telo amby 20 minitra ny amin'ny iray ora tolakandro, izany hoe latsaka minitra maromaro ny amin'ny roa ora tolakandro. Manatitra ny arapa alohany tsirairay avy izay manaraka hatrany radio television Sofia amin'izao tolakandro ny talata 28 ny volana jolay taona 2024 izao. Mikopatanana trano ny rehetrarehetra dia isitraka sy tena ihany koa ny safidinao an'izany onjapeo 103 FM izany. Ianjamba efa neto amin'ny fanentanana ka hatrany amin'ny efatra ora tolakandro any izay fiarahantsika izay ao anatin'ny fandaharana fanitary fatanora rehefa ny amin'ny telo ora tolakandro, mbola lavidavitra mihitsy izay ora izay an. Ofenontsika ao anatin'ny mozika enenelanelany ny toka sy ny filazana izay mandeha araka ny fotoana izay tokony andehanany izay toka sy filazana maro samihafa izay. Dia mbola anaraka ihany koa isika ny fandarana sakaizany tantsaha rehefa any amin'ny roa ora tolakandro, izany hoe aoriany itya mozika fiteranana anankiray ity izay hoentiko hiarabana moa izany ho an'ny tsirairay avy ity mozika fiteranana ity. David Mitomandry mafy izay ny lohateny itya mozika ny David ity. Ankopatarana andretrarehetra ozy izy ady marary fitoizana ity tolakandro ny talata ity, afinaritra ho an'ny rehetrarehetra na iza na iza n'iza ianao na misehitra amin'inona ianao na manao inona ny ataonao amin'izao tolakandro izao, dia mirary fasotoana ho anao, dia mirary soa ihany koa. Ndao ary.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tu es avec Sarah, via mon orange, au Sarah 90, à faire mes soins de tignat en raïchage en cantine, et j'aime chanté à Jésus, un opérateur avec Hecha, quoi chou fe, au Sarah 90, que a sui, ni 4.90, ma manga tu n'a vanta na loupe farsa créti orange.
2: Orange, et on y l'a nou.
3: Ni tataja malagas, si zelo l'offre ni foutre na fienouage. Dia janao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ajivo. Ny famerenana azy indray miaino dia janao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
4: Mizara faliana ho anao.
6: Sakaizan'ny tasaha.
7: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
6: Arahinao eto amin'ny onjapeo Jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina ora sy fefany hariva. Sakaizan'ny tasaha.
8: Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mahazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
6: Sakaizan'ny tasaha.
7: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
6: Arahinao eto amin'ny onjapeo Jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina ora sy fefany hariva. Sakaizan'ny tasaha.
7: Tompona andraikitra sy mpanatontosa
6: Jean-Michel Laratovina.
7: Sakaizan'ny tasaha.
6: Sakaizan'ny tasaha. Sakaizan'ny tasaha.
7: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
6: Arahinao eto amin'ny onjapeo Jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina ora sy fefany hariva. Sakaizan'ny tasaha.
7: Tompona andraikitra sy mpanatontosa
6: Andry Rasan.
7: Sakaizan'ny tasaha.
6: Sakaizan'ny tasaha. Sakaizan'ny tasaha.
9: Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana sakaizan'ny tantsaha indray raha manasantsika hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Iompana amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha indray ny lohahevitry ny fandarana androany. Fankalazana izay daty iraisam-pirenena iraisana isaky ny 25 oktobra, journée mondiale des femmes rurales. Isan'ny manomana izao fankalazana ihany koa isika eto amin'ny faritra Matsiatra ambony.

0: Sakay izany tasaha.
1: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo jovial isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakay izany tasaha.
2: Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.

Mahery valambifolo minitra amin'ireo ora tolakandro ho an'ireo izay mila ora dia izay indray loha izany ny fandaharana sakaizany tantsaha azona tolotra ho anao tamin'n'ity androany ity dia omena fotoana ao amin'ny herinindray ianareo mahakasika an'izay fandaharana sakaizany.

0: Efa mahery sivy amby efapolo minitra ny amin'ny rora tolakandro a. Mbola manaraka mozika anakiroa eo isika vao migadana ny amin'ny telo ora tolakandro a, izay andrenesanao a ny loraka ihany koa ny fandarana fantako fatanora amin'nyitya tolakandro ny talata ity. Mena fampifantarana foana ny rehetrarehetra ao anatin'izay fiarahana izay a. Mety misy ny vaovao a, dia misy ihany koa moa izany nefa efa hoe tsy vaovao tsony ao anatin'izay fandaram-potoanantsika izay a, anatin'ny fandarana fantary fatanora. Dia somary mamafisoko kely ny talata hatramin'ny zoma isaka ny amin'ny telo ora tolakandro izay fandarantsika izay ho aroso rehefa avy eo. Dia ho an'ireo izay nangataka mozika mbola tsy niroso ny mozika anao, ho avy eo ka ho avy eo foana izay mozika nangatahnao izay a, fa be dia be somary maromaro kely ianareo nandray anjara tamin'n'ity tolakandro ny talata ity a, tao anatin'izay fandarana mozika izay. Dia ny tonga aloha foanany tsy maintsy hoe alahatra mialoha ao anatin'izay fangatahana mozika izay. Mitovy foana aloha zany ao anatin'izay fanarahana mozika izay ny fiarahana endrasana n'izay amin'ny telo ora tolakandro izay. Dia tsy adinintsika ihany koa nefany a, ao anatin'izay ora amin'ny telo izay rehefa avy eo a, dia alahatra ny doka sy ny filazana izay milahatra ihany koa mandeha amin'ny telo ora. Dia aorian'izay ny fandarana iarahantsika amin'ny vonina, dia aorian'izay a vao manolotra anao ny fandarana fantako fatanora. Anasana antsika avokoa izany rehetrarehetra izany a, tsy hiala tsy hisaraka amin'ny onjapeo Sofia. Tsara foana ozy izy any mifankafantatra ny mampafantatra ihany koa ao anatin'izay fiarahantsika izay. Ndaoary a tohizana ao anatin'ny mozika aloha ny fiarahana endrasana ny ora amin'ny telo ora tolakandro. Ola dada voady nisy nangataka ihany koa izy ty a, dia mikopatanana ho an'ilay nangataka azy a. Dia aorian'izay ihany koa milahatra mozika ny Dondolasy Tahiry a, teto foana ndaoary.
1: Kopakopatanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Astăzi, Fila Jean e domnii Radio Sofia.
1: Astrolog Indiana Voluani de Madagascar, mizertana na sitare ary tonandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny oavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, retra, dipak, misedra olana maro saribahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy, vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
2: Vourna fait à 100 vitesse. Favaube fibre Omnias internet fibre mlalala biotran am viden tenambrar 250 gigapesao 69000 ariary sambolana monts sa diavaka manao recharge manomboka 50 giga ao am recharge.yas.mg na ao am super app yas et moi fibre on tonga baingana ny Omnias store kikenao.
0: RTV Sofia, mise à la falina wanao. Mandy, efa tiambro pungur. Mise à la falina wanao.
3: Miarava tsika rehetra izay manaraka tsitapaka ny onjapeo Sofia amin'ny tiany hoity. Miaraka amin'ny vonina ianao dia nolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao ny tenako anio, dia manasanao anaraka izany hetra amin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao dia ilay hoe compilation teny moa zany izy io e. Mety efa haintsika ihany izy io, ao no mafantatra, ao no tsy mahalala ny dikany, fa hoazavaiko eto nefa izy io androany. Compilation, avy hatrany dia hotononiko aminao aloha ny fomba fanoratana n'ilay hoe compilation. Compilation c o m p i L A T I O N. Compilation. Compilation C O M P I L A T I O N. Compilation. Ny atao hoe compilation zany dia hoe angonjavatra, angona zavatra maromaro zany, zany hoe assemblage ny dikany raha ohatra ka amin'ny teny frantsay zay mety hoe efa mahazatra antsika. Izay ny atao hoe compilation. Averiko indray mandeha ny atao hoe compilation dia hoe angonjavatra. Mety hoe compilation de chanson ohatra dia hoe angony hira maromaro. Mety hoe compilation de document ohatra dia hoe angony reny atotantaratasy maromaro reny. Dia io compilation io anarana izy io zany hoe nom, noho izany dia misy article na mpanoritra eo alohany. Article au féminin izany hoe une compilation na la compilation. Dia avy hatrany dia omekoatra ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe j'ai une compilation de documents sur cette affaire. J'ai une compilation de documents sur cette affaire. Izay midika hoe manana angona tontantaratasy mahakasika an'io afera io. Eto izao une izany hoe article indéterminé une no nampiasaintsika. Dia izay indray ary no voambolana azoko natolotra ho anao anio. Mino fa nalianao ilainao izay ary aza misaraka amin'ny FM 103.
4: Here we go. Okay. One, two, three.

Mankasitraka hatrany a ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia. Raha ohatra ka hoe misy ny ora mila ora dia somary omeko matetitetika foana izay a, mahery 8 minitra ny amin'ny 3 ora tolakandro, dia miraha rehefa sotoana ihany koa hoan'ny rehetrarehetra anatin'ny asa mandraray izay atrehanao ao amin'n'ity a tolakandro ny talata ity. Tsena ho antsika eto fianaratsoa a, dia misy somary hoe manadinodino any a ao anatin'izay andro izay a. Tsy mbola tara ianao raha ohatra hoe izao vao andeha tsena, ataoko angamba tsy mbola lany eny an-tsena eny a, fa mety mbola be da be a, samy manana ny anjarany ihany koa ny rehetrarehetra ao anatin'ny rehetrarehetra mihitsy moa izany ao anatin'ny hoe fiainana iainana, dia tsy misy olombelona lanyjara izany, fa tsy maintsy hoe manana ny anjaranao foana ianao amin'izay rehetrarehetra eritreretinao sy kasainao. Ampiandry anao ela intsony ary afa omeko avy hatrany a ny fandarana fantaro fa tanora tsy alalotsika ao anatin'ny hoe fitompy alatsasatry ny mpianatra anaty maso ny tsara mihitsiny izao, zany hoe ao anatin'izay fitompy alatsasatra izay mihintsiny izao a, dia misy foana ny torohevitra majinijinika izay afaka zaraina omena ny tanora ao anatin'izany fiatrehana ny fialantsasatra izany. Marina fa hoe fitompy alatsasatra tokony hoe tsy manao ninina mihitsy le tsy manao ninina tiako teneny eto a, mety hoe tsy miasa mihitsy ny saina, fa justa hoe misakafo, matory, dia manampy ny ray aman-dreny eo an-tokantrano. Dia misy ihany koa nefa ny mety hoe mbola manana didy mavesatra, andraikitra mavesatra ankoatran'izay, dia ny mety hoe fanampiana ny ray aman-dreny rehefa fitompy alatsasatra ny mpianatra ohatr'izao, zany hoe anatin'ny vakansy a, dia mety hoe manampy ny ray aman-dreny ianao ny amin'ny fitadiavana. Misy ny mandalo ohatr'izany a, dia courage foanafoana satria ao anatin'izay fanampianao ny ray aman-dreninao izay, dia tsy ny hoe ny masoa ny tokatra ny ray aman-dreny fotsiny, fa ny masoa ny rehetrarehetra ihany koa ny masoanao, indrindraindrindra moa izany ny tena katsahana ao anatin'izay. Voaraiko la SMS anao avy any amin'ny 34 47. Alevako, alevako rehefa avy eo aza matahotra ianao, fa alevako izay mozika anao izay ka. Te hametraka indray a, te hanaitaitra indray a ho an'ny tanora izay mbola mianatra ny ampianarana, zany hoe mbola milofy amin'ny fianarana ny kahie moa izany ny tiako tenena ao anatin'izany a, mety hoe tsy ny samy manana ny zavatra ianarany ny rehetrarehetra. Dia misy ihany koa ny tanora mety hoe fa tsy ao anatin'izany hoe mianatra izany tsony, fa ny fiainana ihany koa dia fantaro tsara fa fianarana foana, naiza naiza misy anao a, ninina ataonao dia mila mianatra foana ianao izany a, noho izay fomba fiteny hoe ny fiainana dia fianarana foana. Fa ho an'ny tanora izay hoe mianatra an-dakilasy mihitsy no tiako iantefany itia lohahevitrintsika androany ity. Te hametraka hoe teny izao a, raha ohatra hoe tsy nandeha nanao fialantsasatra ianao, izany hoe tsy nandeha naka rivotra tany any ambanivohitra na hoe ny andrenivohitra, fa eto fianaratsoa ihany ianao a, dia mizara izany hoe manana fahazarana foana ny amin'ny rehetrarehetra, ny amin'ny fiomanana n'izay fianarana izay, manana ozia fahazarana ny amin'ny rehetrarehetra ao anatin'izay hoe fianarana izay. Mety misy ihany koa ny hoe mpanao vakansy ihany koa ianao no tonga eto fianaratsoa tafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia ao, dia tsara ho anao mihitsy ny a ity torohevitra ity. Ahoana moa izany hoe hoe miomana sahady ianao na dia atao hoe mbola misy iray volana karangidy ny arany a, izay fotoana ialan'ny mpianatra sasatra izay a, dia afaka dia efa manomana sahady ianao dia n'izao rehefa tsara fiomanana ianao ny amin'nyzavatra ataonao, dia tsy ho tapohiny ny zavatra mety hoe hanano sarotra anao mihitsy a ninina zavatra ataonao izay. Le tiana tenena eto a, mety misy any manararaha ohatra be mihitsiny, dia misy ihany koa ny ray aman-dreny hoe te varim-bariana, tsy manam-potoana ampahatsehivana ny zanaka hoe tokony mifoha maraina,
tokony mbola mizao fotoam-pialatsasatra izao any dia afaka atao tsara mihitsy ny mamery ndesona e, zany hoe manokatra fotoana, manokana fotoana mihitsy anao, na dia atao hoe adiny ray isan'andro arany, izay adiny ray izay no zarainao anakefatra tsy maninona mihitsy ny ohatra hoe fefakadiny tapakandro maraina, zany hoe tapakandro maraina eo amin'ny atsasakadiny eo, dia ny tapakandro hariva eo amin'ny atsasakadiny eo, tsy tonga dia laninao atsasakadiny ranoray izay fa ataonao fefakadiny anatin'ny ray andro. Ilaina be mihitsiny izany satria ny saina dia mila mivonina foana foana, zany hoe io saina io a tsy afaka apetrapetraka ao fotsiny amin'izao fa mila mivonina foana, mila mikarokaroka foana ny sainao, na dia atao hoe anatin'izany fotoam-pialatsasatra izany. Mety misy ozy izy any hoany a, tena hoe tsy ny manam-potoana mihitsy ianao fa dia mety efa mipetraka mihitsy hoe tsy andro mihitsy ary ny amarain'ny andro a, fa be da be ny programa miaraka amin'ny namana, ilaina izay zavatra anankiray izay a, satria matoa napetraka ny fandaharam-pampianarana hoe misy ny fialan-tsasatra natao an'ny mpianatra, dia ilaina izay. Fa na izanona tsy izany ary ny a, dia mila manomana foana foana ianao hoe ilaina ny fanomanana n'izay fianakoavinao manodidina ny fianarana izay. Ny fianarana mantsy no anisany hoe tena ilaina eo amin'ny fiainana. Rehefa mahay ianao dia be da be ny tombo ny vokatsoa hoanao, mba tsy teneniko zavatra be da be fa rehefa mahay ianao a, na ny olona mety hoe tsy miasa sainanao, mety hoe manambanimbany ianao, dia rehefa fantatry ny olona hoe olona manam-pahay

zany hoe somary elaela vao mazava ny andro a, ny amin'ny maraina. De rehefa hiditra hianatra nefa tsika mety hoe foindrainy amin'ny alina, de mety ho sahirankirantsika ao anatin'izany, fa mila ianao zany a de efa miomana sahady amin'izao ny amin'ny fifoazana maraina. Ohatra ozy izy a, fa mety misy hoe tsy de liana amin'izany hoe fifoazana maraina izany, fa mety hoe zavatra hafa mihitsiny ianao ny tokony hoe homaninao. De ianao ihany mahafantatra hoe inona ke zany le fanazaratena, lay fiomanana zay tena tokony hoe iomanana be, fa ny tena tsy maintsy tsindriana moa zany no nyrehetrarehetra. De manana foana fotoana ianaran-desona, fa ilaina izany, fa tsy hoe rehefa fitopelatsasatra ianao de tsy ianao ninina mihitsiny, fa ilaina izay mba tsy ho deparaseroandray ianao rehefa tonga ny fidirana. Toy izanao anatin'ity mozika ity ny fandaharana ary.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Astrologue indienne voloany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary etonandro, milazany lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation farifito, nananana traikevy, pretre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sato, mamerina vadiny sy hitako fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary. Toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
2: Mini choco, la sapé cacao, smat sir coucou.
3: Allô, tout ça met sara via mon orange, au sara 90. Afana mi aos fanditiny atin ray chasan kanti minitra misanty azy sona operatora rehetra. Kou choa fe, au sara 90. Ke asoy ni 444.90 na mangatuna vantana lo pfar sacré di orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
6: Mandi Eva Jamburu Pundur, Mizala
5: Falina Wanao.

fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Dia ampifaliana indray no iarabana antsika rehetra tafaraka tao anatin'ny inona ny malaza ho an'ity tolakandro ny talata fa 28 ny volana jolay taona 2022 ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Faferezan'olona no isantarantsika izany, manara-maso tsy tapaka ny fepetra sy ny toromarika ao amin'ny centre opérationnel anti-enlèvement ireo mpikambana ao amin'ny gouvernementa. Nitsidika ny centre opérationnel anti-enlèvement eny amin'ny commissaria Fohibe tsara lalàna Antananarivo ny arivan'ny alatsinainy 7 Jolay 2022 ny ministry ny folo alinda ny jeneraly Razafitombo Maminirina Ely ny ministry ny filaminam-bahoaka ny inspecteur général de police Eric Michel ary ny ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Herinaifo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ikela mavony nandray ny talemparitry ny fanavaozana misana any Matsiatra ambony. Ao anatin'ny fanomanana ny fikaonandoha ampirenena tarihany FFKM dia niona tamin'ireo filohan'ny fokontany eto amin'ny distrika ny Ikela mavony ny ekipa ny fitaliavamparitra misana ny fanavaozana no tarihindra Matoa Tale Razana Mahefa Desire Maristela nanatrika ity fionanity ny ben-tanàna ny mangidy Tanamarina Sakay ary ny ben-tanàna ao Ambatomainty.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fa 2020 nahafaty ny ben-tanàna ny kommuna Bembary Moramanga. Araka ny vaovaon'ny paritaka omaly dia namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga teny amin'ny RN44 teo amin'ny PK21+800 avaratry ny ala fokontany Marovoay kommuna Morarano-gara distrika Moramanga i Mora be Joseph ben-tanàna ny Bembary. Voalaza fa moto nitondra olona roa no nifandona tamin'ny vodin'ny kamion Mercedes-Benz iray izay nijanona teo amin'ny sisin-dalana no ny amafy ny fifandonana dia maty teo no eo ny ben-tanàna fa ilay olona niaraka taminy kosa dia tsy ahina ny ainy ary efa manaraka fijaboana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Raharaha jirama natsangana ny vaomiera mpanao fanadiadiana hitambarana. Natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny vaomiera mpanao fanadiadiana hitambarana na commission d'enquête mixte ahitana ny zandarimarim-pirenena sy ny polisim-pirenena izay tariny ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsaranambony na ny cour d'appel anadiady ireo tranga mampiahiahy miseho eo anivon'ny orinasa jirama. Zavatra roa lehibe no hifotoran'ny fanadiadiana dia ny voalohany ny fahataran'ny fahatongavany solika izay natao ampandehanana ireo milina mpamokatra herinaratra mamatsy ny tambazotra iraisana Antananarivo, ny faharoa ny aintrano ny tranga tao amin'ny foiben'ny jirama ambony manambola. Tsy aivina fa ifarana androany ny fepotoana voalaza ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika momba ny orinasa Enelec izay ny fanaraka amin'ny fanokafan'ny antenoeram-pirenena fanadiadiana parlementaira momba ny jirama dia izao miseho izao ireo olana ireo. Fiangonana katolika diosezy ny Morondava tontosa ny alahady 2020 jolay ny fanamasinana ny eveka mpanampy Tontosan'ny alahady lasa teo ny fanamasinana any Monseigneur Jeannot Martial Andrianandray, eveka mpanampy ao amin'ny diocèse ny Morondava. Nitarika ny fotoana i Monseigneur Marie Fabien Rahary Lambonyaina, eveka ny diocèse, no sady filohan'ny fivondronambe ny eveka eto Madagasikara, notronin'ireo eveka avy amin'ny diocèse 20 manerana ny nosy. Nanome voninahitra ny fotoana ihany koa nitarika ny solo tenam-panjakana nanotrona ity fankalazana ity ny filohan'ny fanavaozana kolonely Mikael Randrianirina, niaraka tamin'ny mpanolotsaina avo jeneraly Lucien Rabearimanana ary ny prime ministra Mamitina Rajaonarison.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Ivadika eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena kosa indray isika. Afro basket ho an'ny latsaky ny 8 taona lalao fifanitsanana. Tsara hatreto ny vokatra ho an'ny ankohay raha navita lalao roa dia fandresena avokoa. Fandresena faharoa no azo ny ekipam-pirenena malagasy ny alatsinainy 7 jolay teo raha niona tamin'ny Zimbabwe mpampianitrano tamin'ny isa 8:24. Androany no iverina ny lalao ionana amin'ny Namibi raha ny 30 jolay, sady mamarana azy ny fiaonana amin'ny Zimbabwe. Tsy aivina fa ny fahazahoana fandresena amin'ny Zimbabwe dia azahoana ny tapakila ho amin'ny fifaninanana na faza final Afro Basket U18 atao any Côte d'Ivoire ny 3 ka hatramin'ny 5 volana aogositra ho avy izao. Ireo ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'n'ity talata 8:20 taona 2020 ity sorana gasitransika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny valoralina ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia de manasanao anaraka ny toy ny fandarana rehetra eto amin'ny onjapeo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiana tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impox avalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza.

0: ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia atongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bebe lamadafa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0315 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno, na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a, raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC, fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara, raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka, fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahonany biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Uchi, fa maninona no manomana valiza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinandro ne isika vao mandeha vakansy.
2: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
3: Miaraka amin'ny mivoly, vonona fô andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandaisa vola 5,000 ariary mihoatra amin'ny mivoly, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka nandraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artisan ihany, isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5,000 hahazo iray hetsy ariary. Ary tsy tapakary ny pejy Facebook Mivoly ahitanao ireo datin'ny fisariana. Alevy ny app Mivoly na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mivoly miara-mandroso isan'andro.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant. C'est maintenant.

0: amin'ny Anne Nour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Sovenasy ho fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny Anne Nour arivo.

Manakatra ny Radio Sofia ino ny nora sisivy amin'ny telopolo minitra izao eto Madagasikara. Tafaraka eto indray isika amin'izao arivariva ny andro ny talata fahavalo amby roapolo ny volana jolay izao dia maneho fisaorana feno antsika rehetra izay mbola tafaraka amin'ny onjam-peon'ny Sofia Radio amin'izao ariva izao. Tapatsivina ny tohiny sy ny endriky ny fandarana iarahana eto a manaraka ny vazo miandro avaontsika amin'ny fitora sasany tantara mitohy izay rahana amin'ny vondrona fianoara amin'ny valora ny fotoana ny vaovao ary aorianan'izay dia manaraka ny centre nostalgie isika.

0: bomb, I would never wish death on nobody. You know what I'm saying? Cause ain't no coming back from that.
1: Can you feel me?
2: Just
1: I wanted to feel it in the chest.
3: Laza gafon mitra ny amin'ny fitora riva eto Madagasikara iaraka amin'ny mpifadaina Poudedi sy Marie Blaitro anatin'ity vazo ity tsika Making Heart, sady andrasantsika ihany koa ny any amin'ny fitora riva narana ny vanjo miandro vaovao.

0: amin'ny fitoura eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramanjoso, manome le gazo amin'ny fitoura rehetra.

0: Azo ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: tokoandrangaiwa sandifoaty afarefavoofa kofiainana efa mianakana dia anatyanape tsy manan-kendro fa na sesendra amin'izay rehefa maty dia mba misy fahatsiarovana tsara hoe mbanahafitanampifamina dia asakasak'ilay andriamanitra raha andefa any amin'ny afobe na any amin'ny paradisa tsy maintsy voaofako ny fiainan'ny isany zanako a tsy maintsy tafitako elisany
1: fa inona koa ty mampihidy vazana mampamoky totondry anao eotra setra
0: tsy misy nininona ty fa ohatra ny mahatsiary tena reraka mafy dia manapoka vatana
1: aleo rehefa alohan'ny atozy dia oriko ianao e zany a
0: enake tena ilain'ny vatako mihitsy zao zany ary nanahoana aloha reto zazandroany ahoana ho izy izy rasasy
1: ny omaly tsy miova re a raha pitsy mariana be andeha hilahatra eny amasera indray fa efa lany ny koban'izy ireo
0: zany alefa manatitra anareo any aloha vao mandeha mpitady indray raha pitsy
1: eny re a sady le farany teo zao raha tsy nisy olona nanampy a dia nijaly be tamin'ny fitondrana an'izy ireo efa vita letsy ity fa viaty sakafo amin'izay a
0: ay
1: maika atory fa alina ny andro
0: eny

0: Te akory akiry teba kely a?
1: Za de mahita lasaino eky fa teba kely amindry ahoana koa.
0: Fangamo tsy hoe nahazo tômôbily ndray nareo ka?
1: Andri koa mba zany anytata sy amina.
0: Esy sady tsy anydaty zany tsy amin'ny mamarikala fa mivatsinjo a.
1: Ndri ty ty tena mahevava mihitsy ka izandreo zao samy fatsitsiny zany.
0: Akoa ndri de midinandreo efa reko ny lazanao e.
1: Ne iny zany
0: de lazao fa tsy miaraka indrindra izy tsinjo e.
1: Ndri ty kely prinsika de manao zay mampome ka. Fa iza olo ny lazan'izany tamindri hoe nahazo tômôbily zay
0: fe hoe efa miereraka ny tanàna azikaly zany a.
1: Ngo zany a. Eny e, nahazo fiara tokoa izy fa mbola tsy anà zany satria zay aza nge mbola tsy vady e, mbola vao mpisipa.
0: Fa firy taona marina ki nareo marika?
1: Roa taona teo ki a.
0: De mba maharitra misipasipa koa ki nareo zany ka.
1: Ndri
0: fa inona zany le tsy hivadiana amin'izay e?
1: Aleoloha ki ifampisatoetra tsara mbola tsy mahamaiky zany.
0: Eny e, marina daholo aloha zany e.
1: Isapitotona vendrina
0: fa zaro ny amin'ny toerana de avy de fikiriko tsara e, asiko lakolo mihitsy avy an'ireo fahasoireo zany ka mbola izatoetra izatoetra inona andraraiko zay toetra anao fa ataoko zay azahoko plasin'ny titulaire de milamina. Tsy andri ny toerana ke.
1: Eh fa ino ta mahazo andri e? Jere indringy e, mba mety amiko ve ty talon ty an? Jere
0: mety akiry de bakely a.
1: Ah zaza tsotsondri amin'izany ka.
0: Ohatry finona koa ary ty makisitona be andri ty e, eo fa tsy de bakely ndri fa deba be.
1: Raha mbola mamerina zany eo ndri an, misara-dalàna tsika.
0: Zay e, eo fa tsy anao tsony a.
1: Andreraka tsy ary andao amin'izay rosana lohany fa miavinavina tsy mety dimiparitra mihitsy le mpivaro.
0: Indria de zerana avy any amin'ny mpivarotra kiraro ny ankizy tianandriko a tondraka indria ty amiko aty.
1: Ndao ka

0: teo amin'izay telekozoko tamin'ny lata amin'ny zoma io ndasetsa
1: ka zany mihitsy na tonga hitady any latatiako
0: ka hoana vonony lahy
1: eny e efa
0: tonga le stera rehefa miresaka momba anintsika mitsanona sady hoetinany amin'ny geto e lahy fa zay aloha fa mbola maikamainka letsy ah raha reva nyjasako amin'ny totaly lalahy ny fito a
1: eny e fa zao de mba misy vola kely alohany aminahy indramiko fa tena marary ndray le ny zanako nefa
0: atsy de ty aloha misy ketsa ho eto any de raha reva miresaka tsara fa maika be aloha
1: tena misaotra betsaka letsy e avitra ihany aloha ry zareo sady mba hifitianana andefana fotoanina ny teny amin'ny rasasy de ny sady mba atao sakafo ihany koa ary aloha aloha de amonjy azy telo mianaka e

0: Seja.
1: Awana ke?
0: Marna hoe hatram izay telo volana ny asanao azy izay dia niova betoko ny fiainatsika. Azona reto sanatsika reto azy efa tena salama sy mpilangina ery. Misaotra anao any amin'izany.
1: Tsisy fisaorana ke.
0: Saingy mbola tsy nolazainao ao foana hoe inona marina ilay asanao andehananao alilany.
1: Ka reny efa nambarako andeha ireny e. Mampiditra kontonera no ataona ihany a, dia misy bojomeny sinoa akoatra ny karama. Dia izay ny isiny ireny volo ireny.
0: Dia inona izany toa no ohatra ny ratra madinika kokakoka aminao toa?
1: Ka indraindray ake misy elakelatra ny teridirana anaterana an'ilay entana. Dia izay ny antony ireny.
0: Ieny e. Fitite alala ny mahavadinao a fotsiny eny ry setra.
1: Azondrina ane izany e. Fa efa mba tena salama sy mpilangina kosa aloha reto zaza reto a. Tena tsy mampiny mihitsy ireny nahazo any zareo ireny hoe mbola salama ohatran'izao ve ry zareo?
0: Noho ny ezaka nataona daholo izao ry setra, tena misaotra anao era-po mihitsy afa lehilahybe heri-po ianao, ary tataratra eny aminao fitiavanao anay fady aman-janakao. Setro
1: ao anake.
0: Misaotra lesy a.
1: Ndriko adidiko any mamelona anareo e. Noho izany a manozay tratry ny heriko a tanteraka an'izany.
0: Miresaka fidiram-bola ihany ho atsika e. Fa maninona marina moa raha mba manampy anao mitady vola amin'izay a? Reto zaza mantsy efa tsy de hoe mila fanaraha-maso be manao ahoana ntsony, efa azo apetraka tesain'olona.
1: Aromeza tena laviko avy hatrany zany eritreritro zany.
0: Fa manino?
1: Manahirana ny ireo zaza ireo e. Ary voaingany ireny sitrana ohatran'izao, dia raha ataon'olona ratsy karakara izy ireo. Ataovinao an-tsaina fa sika ray aman-drenyireo zaza ireo ihany mahavita mitandrina be an'ireo, fa raha olona izany avela no barana any eny ny zaza na hihinana amin'ny maloto aza. Isika ray aman-dreny tsy eo anara-maso azy, ka zay tiany atao amin'ireo zaza ireo no ataony. Sady angamo misy tsy fampiana ato an-trano ka.
0: Tsy hoe misy tsy fampianany akory atao an-trano e. Ary marina daholo ireo voalazanao ireo, saingy mamanam-paniriana ny anampy anao ary setra. Mba te hanao zavatra ihany koa mba nisy dia tanana atao an-trano.
1: Raha izany dia aza miasa saina amin'izany rehefa miandry vola kely sika dia anokafana tranombarotra ndre.
0: Tena hevitra mety izao izany. Dia inona nefa ny amidy?
1: Dia efa izao dia efa mikaroa izay zavatra tokony.

0: Faz mi antro vou, arei nao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina, nialatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Manatrana raba tonga klasy tonga vavy tonga sondra enao atao anatin'ny fotoana ny fampalana vaovao ny radio televiziona Sofia ny anio talata 28 jolay taona 2022 narahanao ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra ary any amin'ny farany fampafantarana ny vina mety toetry ny andro Rampitso ka manasanao anaraka izany. Eo anivon'ny commission électorale du district de Fianarantsoa no hanomboantsika ny fampalalam-baovao anio izay manao fampitam-baovao tamin'ireo mpanao gazety anio nampafantatra ny fanombohany fanavaozana ifotony ny lisitry ny mpifidy angovao tanteriny andrasamy.
1: Misy fomba dimy no afahana manatanteraka ny fakana ny mombamomba ny olom-pirenena fentona hosoratana ao anatin'ny lisitry ny fidy ka ireto fomba roa ireto no mahazatra ny maro dia ny fanatonana ny biraon'ny fokontany ary ny fitetezana ny tokantrano izay hataon'ireo voamera-panisa mpifidy eny fotiny na ny seilereu izay nasiam-panovana ihany koa fa tsy naka olo-kafa ny seni farosef fokontany sy ny komite fokontany ihany no manao ny asan'ny seilereu. Isan'ny fanovana noraisina hanan-kery amin'ity fanavaozana ifotiny lisitry ny fidy ity ny fampiasana ilay takelaka fanoratana mpifidy ka ny mpikamba ny seilereu ihany no mameno azy.
2: Ao anatin'ilay fanaovana n'le asa moa zany de ireo seilereureo no mandray ny tenina tenina manga de manao fanoratana ho an'ny olona rehetra zay manana karapanondro zany no fitaovana ampiasaina eto dia adika ao anatin'ny lay takelaka fanosana mpifidy daholy a no mbany karapanondro de rehefa tonga eo amin'ilay hoe asa atao sy ny fonenana de anontaniana vava le olona inona ny asanao amzao fotoana zao de ino soratana
1: fanamariana saika toromarika efa nozaraina nandritry ny fivoripokin'olona ihany ko moa ireo voalazo ambony ireo fa ho an'ny atoko politika sy ny fiarahamony pirenena na ny société civile anao ny fanaramaso ny asan'ny seilereu dia ilaina mahazo taratasy fahazoan-dalana avy amin'ny sed na ny commission électorale de district izy ireo vo afaka manao izany.
0: Setry ny fampianarana ambony kosa indray 50 taona izay no nametrahana ny vady fehizoriny oniversite ny Fianarantsoa ka notsiaivona ny tantarany atao anaty ity andindininy izay tanteriny Georgette Razafindramanga manaraka ity.
3: 8/27/50 taona ny nametrahana ny vady fehizoriny oniversite ny Fianarantsoa nanaovana tsia sy izorana amin'ny fanamariana ny 50 taona ny oniversite araka ny lahatenin'Andriamatoa filohan'ny oniversite ny Fianarantsoa.
4: Zava-dehibe a ny atao hoe lalandiavin'ny oniversite Fianarantsoa nandritran'izay ka amin'izao fa dia zavatra tsapa dia mandroso ny oniversite Fianarantsoa raha tsy hijery ny hoe inona daholo ireo zavatra nisy a tamin'izany ary inona ny misy akehitriny tsy hijery afa-tsy ny nisan'ny mpampianatra tsy hijery afa-tsy ny isan'ireo sekoly sy faculté nisan'ireo laboratoire ary nisan'ny mpianatra. Zava-dehibe no itodiana ny tantara ahafahana mampisavisany ho avy ka izany a no antony no ampafantarina androana ary maro ny tsy nahafantatra ny hoe izany tantara nisy teto amin'ity oniversité ity fandimby ka dia androany moa zany no anambarana fa isy ny fankalazana nyzay 50 taona ny oniversité raha ny fampianarana dia tamin'ny 7/17/2020 satria mbola ho velabelarina ao rehefa avy eo ny tena ny atoka ny fampianarana fa ny vady fehizoro zay tamin'ny 7/17/2020 zay ho maritsika androany.
3: Ny roborobo ny oniversite hatramin'izay ka hatramin'izao tanjona foiezaka ny fampandrosoana ny tanànan'ny Fianarantsoa amin'ny hametrahana ville universitaire.
0: Setry ny fampianarana ambony izay hatrany dia ny roso tamin'ny fanapariana ny oniversite isaky ny renivohiparitra ny fanorenana teo andrainjato. Araovetrany ary.
3: Nanome ny toerana hanorenana ny oniversite ny fianarantsoa ny kolonel Joel Rakotomalala, prime ministra tamin'izay fotoana izay, ampahany tamin'ny fijoroana vavolombelona nataony profeser Samuel Nahari sady mpahay tantara.
5: Voalohany a, tany Antananarivo zahay tamin'izay fotoana izay dia rehefa hatao io fametrahana ny hoe fanombona miasa zany a, fa fijoroana fanombona miasa io, dia naposiana zany a ny mpianatra zanako fianaratsoa hidina taty, dia nidina tatya zahay dia nandeha tety. Io voalohany nangalako taty arainjato taty a, fa mbola prime ministra moa zany a Joel Rakotomalala no tety zany nanao an'izay fametrahana ny vato fehizoro zay zany izy no tety. Ary tsara ny fantatsika fa izy no nisafidy amin'ity toerana ity, nanolotra n'ity toerana ity tanorazany ato atsinananato zany e, satria tamin'izay fotoana izay a dia ny chef de province zay moa ny anarany tamin'izay fotoana izany a i colonel Ralaiko Samson, izy a nanolotra hoe tany talatanapahana, hoe talatanapahana natolony zany, dia herin'ny anakiray moa zany prime ministre, dia nenazy a no tanterahana zany a ateto tiko no akaiky kokoa ny tanàna fianaratsoa. Dia
3: nianatra tamin'ny oniversite n'Antananarivo ny professeur Marie Monique Aratrozananera sady nampianatra tamin'ny oniversite ny fianarantsoa tamin'ny taona 1980.
6: Ny taona eo tatioriana tamin'ny 1984 izahay koa efa mba navitavita tsy tena navita fianarana fa mbola maîtrise ary tamin'izay fotoana izay, fa hoe misy ny droit zany a noho napetraka araky ny nametrahany professeur Justin Rakotomy anazy, dia natsona moa ny tenanay fa tamin'izany ara mila atao hoe collaborateur technique, toy izahay namarana zany collaborateur technique zany, dia sady miasa moa nanoha fa tamin'izay fotoana izay a mbola tsisy hoe la classe fa hoe ianaran'ny droit, fa tamin'izay aza dia natao hoe travailleur, ny olona miasaka io no nanao le droit aloha le efa miasa zay nandoana azy, dia tena tsenyolondro teny le anarany, tena tsenyolondro zany le anarany, dia efa olo dehibe zahay tamin'izany mbola matimozay nefa no nampianarina tsy hoe ahoana zany, fa zare dia tamin'izay koa nampianarina hoe economiste comptabilité satria tao anatin'ny programme zany.
3: Mpianatra 1920 mianadà no nisantatra ny fanapariana ny oniversite isaky ny renivoaparitany, anisan'izany docteur Benjamin Randrianirina.
7: Fofara dia efa hoe natao aty fianarantsoa ny matematika, mois de juin 67 zany a no nanomboka ny fianarana tamin'izay fotoana izay. 1920 mianadà zahay mazava ho azy fa ny mpampianatra nisy teto dia directeur anankiray ihany, ny directeur en cure monsieur Ravelonarosy Solomaha.
3: Nahitana taratra fifaninanana masina tamin'ireo mpitantana ny fandimby tsy mahagaga raha mahasarika mpianatra ny oniversite ny fianarantsoa 4,300 alina ny isany ankehitriny.
0: Ho any amin'ny komisaria Ambohimasoa isika amin'n'ity vaovao manaraka ity, manome fanazavana momba ny toedra ra any an-toerana ny tomponandraikitra andrasamby.
1: Taoriana ny fifampiresahana teo amin'ny solotenam-panjakana nahitana ny avy eo anivon'ny distrika, ny solombavim-bahoaka, ny taleparitry ny polisy pirenena sy ny fianakaviany namony ainy zay voalaza fa notifirin'ny polisy nandritry ny alim-pandizana zay nilazana fa nitrangana vakitrano tao Ambohimasoa ny alaha teo dia niverina amin'ny laoniny ny filaminany, efa niraisina an-tanana ilay polisy nitifitra ny safidy. Nitondra fanazavana momba io polisy io ny commissaire de polisy ao Ambohimasoa sady nanafatra ny vahoaka ho tony sy ilaminy.
8: Alohana ny sakafovoro izay misy teto amin'ny komisaria ny Ambohimasoa dia manao izao filazana izao ny tenako mahakasika ny fikorotana izay nataon'ilay vahoaka mahakasika an'ilay polisy izay tifitra amin'ny olona izay maty. Ka ny fipetra miraisina moa zany de efa ndray andraikitra mahakasika an'ny polisy io fanjakana efa any amin'ny fianaratsoa izy amin'izao fotoana zao fa tsy ito amin'ny mpamosaraka masoantsony fa efa ampelatagnany fanjakana, efa mpantratagnany fibe de ataony procedira mahakasika zay vonona zay ho hitaony tena marina. Aleo ny lalàna no ampiavina mahakasika ny zavatra zay fa tsy hoe savovoro hiditra fisaram-bahoaka de zay no ijoboako eto mba hatony antsika vahoaka any ambomasoa mahakasika niny savovoronandroany efa misy ny andraikitra raisiny fanjakana mahakasika ny mahakasika n'la polisy zay tifitrona io efa iny afianaratsoa izy amin'izao fotoana zao manaraka ny fanagatiatiana zay tsy maintsy atolotra fitsarana mahakasika n'izay.
1: Nanaintany ihany koa ny solotena mpanjakana mba tsy hamadiana intranga iny ho resaka politika.
0: Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika izay misehatra eo amin'ny tontolon'ny politika makasika ny fikaonandoha na ny assise regional ny antoko malagasy miara-miainga izay mitontosaina ny sabotsy 15 jolay 2020 lasa teo amin'ny Pietra Hotel. Andrasamy Atrangy.
1: Akoatra ny raharaha anatin'ny antoko dia fotoana natao fakakevitra ho an'ny fotoana lohampirenena no natao ny sabotsy 15 jolay teo eto amin'ny renivohitra fahatsombatsatra ambony iny hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga.
9: Fantantsika fa mety tao anatin'ny fanomanana ny atao hoe concertation nationale na fikaonandoham-pirenena ny firenena na tsapy za ny bro politika ny antoko ilaina no maka ny hevitrytsika de ilaina ihany koa ny manentana antsika ndray anjara amin'izany fikaonandoham-pirenena zany. Tsisy mahafikaonandoham-pirenena azy raha tsy afaka maneho hevitra tsika, raha tsy mandray anjary tsika fa dia lasa fivorivoriana fotsiny ilay izy. De nahatongavana eto koa dia anentana antsika amin'ny distrika maro samihafa hatrany amin'ny kommune andray anjara amin'ny fikaonandoham-pirenena io hitondra ny hevitra tsika, hitondra ny hevitry ny antoko ary anehoana fa te hanova pejy vaovao amin'ny tantaram-pirenena ny malagasy. Fa tsy sanatria akory ahy efa morovoro fotsiny tsika de efa hevitra tapaka na hevitra efa milatsaka vany ny tonga ao fa hevitra iombonana hevitra ny malagasy tsirairay avy na inona finoany na inona fiaviany na inona antoko politika misy azy de mba afaka izy a maneho an'izay heviny izay a noaviny ty firenena malalatsika ity.
1: Akoatra ny fanavoazana ny birao hitantana ny antoko eny fotiny de isan'ny fotoana nandraisana sosikevitra ho fanatsarana ny vinam-piarahamonina napetraky ny antoko ihany koa ity fivirimbe ity
9: aka ny sosikevitritsika mba hanamafisana voalohany indrindra ihany koa aloha ny vinam-piarahamonina antoko satria zany vinam-piarahamonina zany a tsy zavatra baiboly akory ka hoe rehefa voasoratra andray mandeha tsy azo ovaina ntsony fa zany vinam-piarahamonina zany a de tokony miova atsaraina arakaraka ny fivoahovany toetrandro.
1: Tonga teto amin'ny faritra matsatra ambony nandritra ny fitoanandohan'ny antoko MMM avokoa ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra Fianarantsoa, Ambalavao, Ambohimasoa, Ikalamavony, Isandra, Lalangina ary Vohibato.
0: Fa andray anjara amin'izay fifidianana ho avy eo ny antoko MMM fa kosa mitaky ny fanovana ny lalàna mifehy ny fifidianana arovetrany ary.
1: Isany nanaovan'ny filoha Ajo Andrinainarivelo fanamariana ny toerana misy an'i Madagasikara 15 taona teoriana ny nazahoana ny fahaleovantena.
9: Fa ny zavatra tsy mety a de atao fiarahamonina ary nanimba ny fiarahamonina teto Madagasikara ary lazaina foana fa 20% malagasy a de mbola natao fahasairana de be mahantra ary tsapy zany ao amin'ny amin'ny teny vahiny ao amin'ny hoeny indicateur na ny taremarika masotsivana rehetrehetra hita fa izao nandritra enimpolo taona zay aza dintsika fa nisy nanan-karena be ihany koa marina sa tsy marina
10: zany hoe ny kristy eto Madagasikara zany a dia tsy hoe nampahatra ny boka malagasy ihany fa nampanankarena olombitsy ihany koa.
1: Fa nanaovan'ny filoham-panorona ny antoko malagasy maramainga jerito

0: fanapahan-kevitra dia mety daholy a fambolana merina zany a ary manamafy an'izany a mila tsarainy io a manana didy amin'izany tsika nyfanatsarana azy ary mbola milaza ny tompona rehetrarehetrarehetra hoe tsy tarakory enimpolo taona zany a antontsika rehetrarehetra fa ena loatra fa tsy andro enimpolo taona manara tsika voarova firenena tsy mbola tarakoryny a ilay zany manovana azy ka nyfikaonandoam-pirenena ka ditsika ny miady amin'izany a ditsika mametraka amin'izany isoana ny filohan'ny fanavoezana satria na nahita ny fanambarana farany nataon'ny vondrona afrikanina teo isika dia ny filohan'ny fanavoezana ny antso fa dialogue a fanakalozana ara-politika zay ny nangatahantsika ary zay ny zava-dehibe fa na inona inona fomba filaza dia ny politika no baiko ny fitantanana ny raharaham-pirenena.
1: Fantatra teto fa andray anjara amin'ny fifidianana izay ho avy rehetreo ny antoko mmm fa mitaky ny fanovana ny lalam-pifidianana.
2: Eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan gazety kosa indray izay miresaka ny fohivirian'ny mpanao gazety eto amin'ny faritra Matsehatra ambony izay nanaovana tatitra sy nananganana ny UJHM notontosaina ny sabotsy 25 jolay lasa teo angomavao tanteriny zozo soarimanana arovetrany ary
3: ny sabotsy 25 jolay 2020 teo no nanatanterahana ny fivirimbeny ny mpanao gazety eto amin'ny faritra Matsehatra ambony tao amin'ny Happyland Ankapila no nanatanterahana izany. Nanaovana tatitra ny zava-bita sy ny zarana ireo tsara ho fantatra eo amin'ny tontolo ny asa fanaovangazety. Nanamarika ity fotoana ity ny fananganana ny UJHM alafaina aminy hoe Union des Journalistes ao Tamatsiatra ka voafidy ho filoha hitantana izany ny mpanao gazety Claude Razafimahandry tamin'ny sambato 10/30.
4: Gazety a teto Fianarantsoa mitondra ny anarana hoe UJHM Union des Journalistes ao Tamatsiatra fa i Claude Razafimahandry no filohan'ny fikambanany mpanao gazety lany tamin'ny
3: ankoatra ny filoha dia iraika ambifolo no mandrafitra ny birao ka ny enina voafidy mivantana raha dimy ny latsaka antsitrapo. Nanao antso fanampina azy amin'izao andraikitra sahan'izao ny filohan'ny UJHM ary nanentana ny anandratana sy anatsarana trany ny asa fanaovangazety.
5: Hoe atao asatatsika mifoty asatsika rehefa misy tsimetya dia fanitsika kapasitetoe makasitonatsika.
3: Ny CTOJM manao nitarika ny fivoriana ary notrony ny talenny serasera sy ny kolontsaina Matsehatra ambony. Nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-mikorana ny fotoana ho fanamafisana ny fiaraha-mientana sy ny firaisam-po eo amin'ny samy mpanao gazety.
2: Tontolo ara-tsosialy kosa indray zazalahy mampolony no nisitraka ny forazaza vaobe tao amin'ny paroasy Marimanjaka Talatamaty ny sabotsy 25 jolay 2020 lasa teo angom-baovao tanteriny Jean-Jacques Razafindramaka.
6: Manampy ny fiarahamonina indrindra ny kristianina ao amin'ny paroasy Marimanjaka Talatamaty amin'ny forazaza faobe maimaimpona mpanatontosa ny vondry ny fahasalamana.
7: Zany hoe andeha ny fahafolo izy ity nanaovana ny tiatsika ara-pahasalamana zay atao nikarakaraha nyfomiana ny fahasalamana atao ny paroasy Marimanjaka. Ny azo volazaina dia ankasitrahana ny paroasy nometraka fitokisana amin'ny fomiana ny fahasalamana ary isaorana koa ny olona zay nanolotra ny zanany natao forazaza ary totaly 50 no zaza natao forazaza teto no fahasoavan'Andriamanitra.
6: Andraikitry ny fiangonana ny fanentanana ireo APF na ankohonam-pianakaviana fototra amin'ny fanomezana ny lisitry ny ankizy hisitraka ny hetsika forazaza faobe.
2: Mandidina ny ara-pahasalamana izay dia ho arahantsika manaraka eto ny fampitam-baovao momba ny fivoaran'ny valana aretina ny Andradrajako tatitry ny fitiliana voaray ny omaly 7/20 jolay 2020 arovetrany ary
8: miarabantsika rehetra tompoko toy izao.

0: 25일간 인박스 에토 마다가스카르 오말리 피톰로�ολο July 1 arivo de naitana changa ina vaovao 6 ary koa naitana changa vaomarina vaovao 7 naitana olona sitrana 3 omaly ary tsy nisy aina nafoy. Toy izao ny fitsinjaran'ireo tranga voamarina efatra ireo a: roa tany Mahajanga, ray tany Taolagnaro ary ray tany Betroka. Ireo faritra tena betraka tranga indrindra tao anatin'ny efatra herinandro a dia Toamasina voalohany, Antsiranana voalohany, Taolagnaro, Antananarivo renivohitra ary Toliary faro. Ny fitambaran'ny tranga rehetra dia 5,700. Ny fitambaran'ny tranga voamarina dia 5,100. Ny isan'ny olona sitrana kosa dia 6,100. Ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 20. Ny efatra androany dia hoe raha misy fanahiana fa mety misy tranga na inbox eo an-tokantrano dia atsoy ny laharana 115 na manantona ny CSB akaiky indrindra. Ho antsika ny mpiasan'ny fahasalamana raha ohatra ka mahita tranga hihinana inbox dia atsoy ihany koa ny laharana 115 na alefaso any amin'ny centre de traitement s'isolement akaiky anao indrindra.
1: Ho any amin'ny fokontany ambadivory isika amin'ny tsika vaovao manaraka ity. Nanao hetsika ty fankatoavana ny fanoloana ny sefokontany ny andian'olona maromaro tany an-toerana io maraina io. Andrasamy.
2: Andian'olona maromaro no niainga avy eny amin'ny fokontany ambadivory, ny lanja Sorabaventy sy ny tsoka Kiririoka, ny azo ny birao ny filovana dia ny Antady. Ny fototry ny olana dia ny fanendrena sefokontany izay ataon'ny ao amin'ny filovana izay voalazanyreto fokon'olo reto fa tsy ara-dalàna satria izy ireo no mahalala ny olona tokony hitondra ny fokontaniny raha toa ka ho tendrena izany. Tokony nisy fampitinihana tamin'ny fokon'olona ihany koa. Raha ny fantatra dia tsy eto an-toerana raha matoprefe fa ny lefiny sy ny sekretera jeneraly no niandry raha raha teto.
1: Fa mahakasika iny seho iny atrany ny zanam-pandaharana manaitra ny tompona andraikitra antsika anio izay mametraka fanontaniana momba ny fanoloana ny sefokontany. Arovetrany ary.
2: Mifanojo amin'ny olana fanendrena sefokontany no SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompona andraikitra androany. Manontany fa tsy mahalala. Efa nisy didim-panjakana nivoaka ve milanja fa isy fanendrena ny sefokontany? Nahoana no tsy misy resaka izany nandritra ny fiviripokon'olona? Sanatria ve de kajikajy politika izao misy izao? Laharana fandefasana SMS eto manaitra ny tompona andraikitra ny laharana 03410 565 63, 03203 987 61 na ny 03481 268 00.
1: Alohan'ny amaranana ny fampahalalam-baovao anio ny tontolo ny fanatanjahantena taranja volleyball coupe de Madagasikara toy ny fandaharan-dalao izay ho tanterahana ny 5/20 Jolay 6/20. Arovetrany ary.
2: Anatin'ny lalao isam-bodina ny fifaninanana fiadiana ny amboaran'ny Madagasikara amin'ny taranja volleyball ka iretondray ny lalao isaky ny sokajiny rapitso 5/20 Jolay ho an'ny U17 vehivavy miasika iona amin'ny école de sport ny SFX ary ny CRGS iona amin'ny Agir. U17 lehilahy, ny ekipan'ny Stella Marius avy any Toamasina iona amin'ny ekipan'ny GDNVB, ny école de sport SFX iona amin'ny AS Michel, ny CVBF iona amin'ny Asie. U13 vehivavy, ny 2ZVB iona amin'ny CRGS ekipa voalohany, ny AS iona amin'ny école de sport ny SFX. U13 lehilahy, ny ES-SFX yon amin'ny CVBF1, ny AZ2 yon amin'ny Astra Volleyball ary ny CVBF2 yon amin'ny AZ1. Kianja roa ny lalaovana dia ny eny amin'ny gymnase Ambatomena sy ny eo amin'ny collège SFX.
1: Izay ihany koa ny masaka azona tolotra tonko lasy tonko vavy isaorana ianao. Nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany, ankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Faraka ny fanapanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika hanakatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio. Ny ivinan'ny mety ho toetry ny andro rampitso alarobia 25 jolay taona 2022. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amanaraka indray. Veloma tompoko.
3: Olotana raha da tompoko. Ny vinantetry ny andro amin'ny alarobiary mamaranantsika sahady dia mety azo orana tandefindraoana ny any aminina amin'ny manodidina ny motsiraka ny faritra anosino ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeliny ao arinony zavina na zavy tamin'ny maraina. Raha mahakasiky ny maripana amin'ny alarobia izay zao dia manodidina amin'ny 6 hatramin'ny 5 degre ho an'ny afovoantany, 5 hatramin'ny 2 degre motsiraka tsinana na 5 hatramin'ny 2 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 4 degre ny maripanambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray ny vinantetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamefotaonanao ao manaraka indray. Velomatompoko.

Manarakatra ny radio Sofia ianao amin'ny valora sy telopolo minitra marina zao eto Madagasikara. Ataon'ny mazatra ny talata alina toy zao dia manaraka ny centre nostalgie tsika treto manapatonga ny any amin'ny fotoana isarahana eto dia nasana ianareo a ny fanjohiny zany ary isaorana eraporatsaina ny domberina avy any aminareo zay mpanaraka tsy tapaka ny fanarana centre nostalgie eto amin'ny tionjapeo ny 300 MHz. Apativina tia mpanomboana ny fandarana centre nostalgie ny toeram-pivarotam-panao fody mianarao an'izay mety mitady azy nanomboka ny sabotsy teo an ka hatramin'ny sabotsy ho avy izao dia ny pharmacie de Betsileo eny Tarandolo sy ny pharmacie ezaka eny ambanin'ny lycée Rehevelo Ramamotsy.

0: Bosnian Fofou, Aray Nawe Tomny FM 103.
1: Alwan Fampalalamba Ovao amin'ny valo raha alina, ny anatsinana tamin'ny

0: Izy ankafaliana hatrany a tompoko vavy sy azy tompoko lahy nolorako ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity. Lasaka telo minitra sady any amin'ny folo ora alina manao zay tafaraka aminay a miaraba amin'ity alina ity a kasitrako hatrany safidinao a sy misaraka amin'ny onjapesofia centre FM namana siorony iaraka aminao eto mazava ho azy ao anatin'ny lamozika milamindaminsika rehefa alina ohatra zao. Sy haiko ny sy ankasitraka anareo namako a izay efa nandalo any fandimitoerana teto nanomboka ny maraina ka hatramin'izao alina izao a nateto amin'ny onjam-peo natany amin'ny fahitalavitra sofia ihany koa a ankasitrako feno izy rehetrarehetra. Izy araka eto ndray sika amin'ity alina ity a mazava ho azy a ao anatin'ny lamozika milamindamina alefasiny SMS raha efa ao ianao raha efa tafaraka aminay raha efa manjoy ny onjam-peo sofia centre FM asio lavaresaka tsika satria efa lasa de lasa ny ora sy ny fotoana andao larana angamba no atsidiko vetivety a ady hanomboka avy atrantsika ho satariko ao anatin'ny lamozika anankiray ny fiarahana fa ity aroa ny larana izay afanao mandefa SMS afanao a miditra mivantana ihany koa amin'ity alina ity ny asmo zany a de efa iny mahazatra anao iny 0 34 10 565 63 34 10 565 63. Eveny koa ny Airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange adiny 032 03 987 61 032 03 987 61. Io ny larana efa mahazatra anao a raha izao kosa ianao vao manjoy ny onjam-pesofia centre FM mety hoe mpanao vakansy ianao tonga soa a vao zao ihany koa ianao vao manjoy an'izay onjam-peo zay a de io ny larana afanao mandefa SMS afanao a miditra mivantana ihany koa eto amin'ny onjam-peo. Ndao are ankafila mozika anakiray sika.
1: Bonne soirée.

0: Niaraka tamin'ny José sy tahintsika tao anatin'ny fialamozika anankiray iny an, ndao araiky amin'ity hira anankiray ity indray isika, za mbola sy niova zay ny lohatenin'izy io an, ahenoko efa isika ihany koa ny ampirany zay lamozika anankiray zay. Aoriana ity an, dia ovakiko ny afatra, ovakiko ny SMS fa mbola afaka manoratra, mbola omena fahafaham-po isika asoraty ilay izy, inona ny afatra tianao ampitaina, inona ny hira tianao angatahana, alefa aso SMS an, dia aoriana ity hira anankiray ity ovaky isika izay.
1: Mbola tianao fony, na be azy ireo manenjika no ianao, za mbola ty.

0: Bonne soirée.
1: Ndao rehitra ao anatin'ny famakinany SMS isika ho an'ny 63 farany izay ny afatra voalohany hitako ato an Salisao Fiaradio taina avy ety Sahatoana ihany mangataka hirany Facebook iny re atolotra ho an'ny vadiko any Mahaeva tanàna an'izay an hirany Aliko ono ilay izy ho an'ny 24 farany Salitsiory mba mangataka hirany Green Foroa iny an dia mba atolotra ho an'ny fity Sivonjy avy ety Tananarivo ihany makasitraka miaina amin'ny alalan'ny application ngamba io namasika io an dia makasitraka sika rehetrarehetra naiza naiza na lavitra dia miainy onjapeo Fiaradio ho an'ny miafara 65 indray bonsoir Fiaradio an mangataka hirany za tena tia any Ariana iny an dia merci 153 farany azafady an coucou Salisao Fiaradio a milay le fandarana voasambany ao androano izy izy an dia mba lasaoa mola hirany tiana hialao moramora iny atolotra ho an'ny aja any Siamanisara an'izay afatra ho an'ny 76 farany an Salizoky jaune avy ety antany fotsy andrainjato ihany mba mangataka hirany chaîne ilay izy an aleo hoe positive iny atolotra ho anay ihany io an dia misaotra zoky a makasitrake ho an'ny namana Venisada eny a bonsoir Tsiory an mangataka hirany Credence long as I can see the light iny an dia merci madame Malala avy ety Isada ihany ho an'ny evy avy eny Idanda eny salama Tsiory an sisy ihany mangataka ny Tami Winette stand by your man iny an sy Tom Jones green grass from classic country music somary efa elaela ihany izy izy an raha ivoalohany io an fa de mba ataovy amoa e ho ankafizina de makasitraka be dia be makasitraka anao ihany koa ndao fo alefasika eo zay hoe zahako tadiavina ihany koa afatra ho an'ny 51 farany bonsoir Tsiory an mba alefa soamola hirany Tarzan Boy de mba ampio an'ny agrade adioviny an ary tanjona dada Malala iny merci ho an'ny 60 farany an bonjour namana mamankalina ihany io mba mangataka hirany Odiay tantara iny an dia mba atolotra ho an'izay mahalala na rehetrarehetra dia misaotra anareo aho e misaotra anao ihany koa afatra ho an'ny 57 farany Salitsiory an ny avy ety avinany telo ihany re io a saika mba angataka hirany Lima saika nao iny moa dia mba atolotra ho anay ihany an dia ho an'izay sy makafy ihany koa izy atoy asekatra ny famakinany SMS dia rehefa avy eo mankafy lamozika fosiny sika ho an'ny mefara 26 bonsoir Salisao Fiaradio chara avy ety Antanambao ihany mba mangataka hirany naija le hoe za sy iverina aminao an fa rasy vitana iny sy volamena teo an-tanany aza sitany an fa tsy haiko izy ny lohateny an fa tiako be la hira volamena an-tanan'olona azay ny lohatenin'izy iny angamba 153 farany 33 azafady an 133 salama 103 FM mba mangataka hirany

Mahery raika amin'ny 20 minitra sa dia ny amin'ny folo ora alina andahoary hanaraka lamozika vetivety sika dia miditra ao anatin'ny famakinany hafatra ihany. Rehefa avy eo mbola afaka manoratra ianao alefaso izay ny SMS tapany voalohany aloha dia ankafy lamozika sika dia miditra ao anatin'ny SMS tapany faharoa ihany rehefa avy eo.

I himburona tni la musika vaine chansika iaraka amin'ny Corridence Along As I Can See the Light anisan'ny nangatana masika anakiray teo ihany koa ity aoriana izay dia iaraka amin'ny Tom Jones ary Tarzan Boy vita leo hira vaine anakiroa ireo dia miditra anatin'ny la musika malagasy izay nalahatra ireo ato alefa azo mbola afaka mandefa SMS alefa azo misy inona ilay hira angatanao inona ilay hira mba tiana hoenoana amin'ity alina ity

0: Bonne soirée.
1: Ay, vadika ao anatin'ny lamozika malagasika, refeo fandao aloha, vakiko vetivetindray ny afatra voray ato, de refeo alefako ny raha malagasy nalahatra aleo ato. 1.88 farany, bonsoir Sofia Radio, mangataka hirany Mage 4, aleo hoe miandry anao iny, fa tena tia. Merci beaucoup. Wani miafara 89 injay an ay Claudia Yandy mba mangataka irany ola dada voadiny atolotro an malala ko anandefa SMS amiko io de bonui diab diaby wani 53 farany merci tamlay an filarany rateo de mbola nampirana kray alefa sho mola irany wilish ninasa alay hoe amboly fankahita indy atolotro angeliko izay de anoro ihany moa zany sy mandefa ny afatra afatra ho an'ny 64 farany an tena ialana tsiny tompoko an atapaka ny SMS anao sy tonga ty ilay izy an mialoha tompoko aza ihany no tonga ty aminay an misy teboka telo an misy teboka be dia be eo aloha ady mialoha tompoko aza ihany ny SMS tonga ty mba afaka averina mety hoe lava loatra angamba dia nitapahany entsy anelanelany iny an ny SMS nalefanao 147 farany an salame mangataka aoko zay ny frère Arthur iny an de madame Liva ihany sy misaotra e 156 farany bonsoir Sofia Radio an mangataka irany efa teo ty SMS anakiray ty an 160 farany ndray an mamany Kalina ihany mba ampio an'le irany awila wili asininasa sy maintsy mboly fankahita iny an de atolotra ho an'izay rehetra mankafy anazy 160 farandray an asalama namana rado avy ety mahazaingy any mba alefa sao mola irany ainga ampela soa iny an de merci beaucoup mahery efa polo minitra sady any amin'ny folo ralina ndao hankafy lamozika hatranosika andao ale zany ndray mbola misy afatra anakiray ato an hoany mefara 49 mba alefa sao lahirany mirana ray soindy de merci beaucoup mbola afaka mandefa afatra hatrany ianao an alefa sao raha mbola misy iratianao angatahana andao aloha hankafy lamozika ndray sika

Entsika ianza irany lima izay isy keza raika zeny lohateniny a ndao toy izao koatra ny aloha ny famakina ny SMS no sady mandahatra anareo irana angatanareo ho an'ny 70 farany a salamatsory a mangataka irany Rijaramanatoana Sarmangina inzy misaotra mialoha de diary avy ety tany fotsy ihany elaela namana diary sy ny hoeny teto amin'ny onjapeo a andao efa iny izy moa zany ho an'ny 60 farany a na te ihany mba lefa sao lahirany zanaky kilomazanga lasy tada iny a atolotra di makasitraka andao ary makasitraka anao a andao favora izay ho an'ny 56 farany a mbola nampilan'ny Stephanie za mbola tsy afa-po iny a de mba atolotra ho anay ihany nany ihany a no mandefa ny afatra de misaotra besaka tsiory a makasitraka namana nany a ho an'ny 50 farany a efa teo ihany zoky a fa mba mangataka irany aposta adila iny de mahazo fafiny daholy a ny mpankafiny Sofia radio rehetrarehetra. Afatra manaraka toa ho an'ny 71 farany miaraba Sofia radio a mbala sao amola irany Dylan Kalino iny a de mba atolotra ho anay ato an-trano a de atolotra ho an'izay sy mankafy azy a ihany koa ho an'ny 60 farany a ny avy ety Mahazaingy teo ihany namana mba mangataka irany Vantso Ajaiko foana iny a de merci beaucoup. Ho an'ny 82 farany indray a bonsoir tsiory a mba mangataka irany Jamal mitondra ny lohateny hoe Safidy akoropaka iny a de mba atolotra ho an'ny vadiko zay matory akaiko eto io a de merci tsiory a de makasitraka be dia be makasitraka anao ihany koa namana Diamondra aveny sy Aisha Daendy.

0: Bonne soirée.
1: Mamina Shravaka, tina tiko ianao. Arakaraha ny marioche de dire feo, hein? Mahery sara minitra sady any amin'ny raika ambe folo ora alina tena hoe ao anatiny mianoka lamintsika tanterakasika.

Major 7 numiras ti andisy nangataka teo an ilay charnao izay ny lohateny fa somary nisy diso kely an ilay mpihira nangatana namantsika anankiray teo Major 7 ny tena mihira anazy an dia ilay charnao izay misy ny lohateny ato tsika alefaso mandatra ny hiranareo misy ato amin'izao fotoana izao an tena hoe sia be dia be izy ato fa alefaso raha mbola avy ianao an mbola miaraka aminay an mbola afaka mandefa SMS

Erakin'ny Stéphanie Njaisika tsy afapo hatany amin'ny taona 2020 sy 2020 hatany no nivoantirany Stéphanie anakiray ity ho an'izay efa matory amin'izao amin'ny raika ambin'ny folo ora mahery valo ambin'ny folo minitra izao dia mirary ny soa sy ny finaritra hatrany mirary sy torimasambatra mirary sy alina mahafinaritra be ho asi

10 501 25 zay ny pharmacie du Besleu eo Antarandolo an. Eo ihany koa ny pharmacie Ezaka ery ambany lycée misy azy io an, azonao antsoina amin'ny laharana 032 02 146 35, 032 02 146 35, pharmacie du Besleu Antarandolo sy ny pharmacie Ezaka ery ambany lycée. Ireo ny garde amin'ny tialy ity an, dia mirary soa moa zany an ho an'izay garde rehetrarehetra, mirary fahasalamana feny ihany koa an'izay tsy dia en forme ho an'izay an, sy metimety amin'ny tialy ity, mirary fahasalamana feny.

Raposta Adila, zay miaraka amintsika ao ambanimbany ao zay. Voarayany koa ny afatra, mbola misy SMS voaraiko ato a, ho an'ny namana veny danda iny a, ho an'ny 53 farany. Mba alefa sao ozy izy lay irany tina, iala moramora iny a, hafa tena tiako iny sy azafady a, andao ho alefa sika refeo. Ho an'ny 56 farany a, ampina irany voanky le hoe saika. Saiko Adala Smith Minu iny a tena adiny lohateny azafady tsy orian fa mba tadiavo ao a de I N Yandy, merci beaucoup. One CC namana tsy orian hitanao ve izy la ira hatena sy toko la izy a de ampina Claude François tu es tout pour moi iny sy Elton John andao ho alefa sikio daholo zay ka. Anisy nangataka teo zay irany aposta izay a tena hoe adila misy moa zany zay ny lohateniny a de atolotro an'izay nangataka azy a de ndao somary avery sikatra any ambolohany misy a.

Ay, mbola misy tafaraka aminay ve amin'izao amin'ny roambifolo lasaka roambifolo minitra izao amin'iraika amin'ny folo mahery valo ambifapolo minitra averina trano ny filaritsoan'izay efa matory amin'ny rary soa de mirary alina mafinaritra be ho asika rehetrarehetra.

tla go dimo la fela karats mat kuma janga sala e adios papa.